elsker dig med øjenkontakt, din missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved,

0: flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.

0: Skala FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve
0: Albert Heath.
2: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er jo meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors. Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
1: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.

0: FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.

0: Skala FM. 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtigt, og du er dagens vinder.
2: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
0: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve Jack Style.
1: Just det.

0: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.

Så fik vi også taget hul på tirsdagen her på Skala. Godmorgen med dig, og velkommen indenfor til programmet. Jeg hedder Louise. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen. Og jeg synes, at vi skal starte ud med Alex Warren og Fever Dream. Velkommen til.

Han er en af de artister, jeg håber kommer til at spille på en af de danske festivaler på et eller andet tidspunkt. Men jeg tænker ikke, at det sker i år, eftersom Ed Sheeran gav koncert i Danmark sidste år. Det her var Azizam. Endnu en gang velkommen til programmet, så blev det også tirsdag. Jeg hedder Louise, og hvis vi lige tager et hurtigt kig på vejret, så er det altså ikke i dag, at vejret kommer til at vise sig fra sin absolut bedste side, kan man sige. I hvert fald så står tirsdagen på enkelte byer og kun en lille smule sol. Til gengæld så har vi skruet lidt på temperaturerne, det vi i dag kommer til at lægge sig på et sted imellem 12 og

0: could fall so. Det var Christoffer og Fall So Hard på Skala. Lasse og Mathias, som jeg sender verdens bedste morgen sammen med, vi er jo meget forskellige, og hvor forskellige vi egentlig er, det kan du høre om et øjeblik. Og så kan jeg da se, at Tobias Rahim og Birte Kær ligger og venter på os. Der er sommermusik på vej med den danske sommer.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Jens. Jens, du skal altså op nu.
5: Klokken er 3 om natten.
4: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
5: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
4: Nå ja.
5: Lad nu bare sove.
4: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
6: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
7: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
8: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
7: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
9: Au for h***et!
10: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
11: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
12: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimmerhegn.dk.
13: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzie, Medina, Suspect, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
14: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Fra instruktør Scarlett Johansson.
1: You're so full of shit, Eleanor.
2: Yeah? And what was it those kids used to call you?
3: Ma!
2: The class mattress, that's what it was.
3: Cut your hair, I see.
4: Yeah, you like it?
2: I liked it better when it was long.
5: She's gonna live forever.
4: I know.
0: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
0: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
11: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Skala FM her med Robin og Dancing on My Own.
1: Nu starter vi en ny service for verdens bedste morgen. Kåre verdens bedste ting.
0: Verdens bedste. Ej, jeg vil med det.
1: Ja, jeg tænker, vi skal lære hinanden at kende, og det gør man jo på, hvad man godt kan lide.
0: Ja.
1: Og jeg har taget et par emner med, vi skal finde ud af, om vi er enige om, hvad der er verdens bedste. Og vi starter ud med noget, der virkelig skiller vandet hjemme ved mig i hvert fald.
2: Ja.
1: Hvad er verdens bedste råbrødsmad?
2: Nemt. Sådan en god leverdrengmad med masser af remoulade.
0: Remoulade og leverpostej.
2: Altså gerne sådan et lag, du ved. Forestil dig sådan, hvis du skulle have virkelig meget tandsmør, hvis du var smør. Sådan skal det være med remouladen.
1: Okay. Jeg er helt enig, men jeg topper den lidt. Fordi inden jeg putter remoulade på,
2: ja, gør du
1: så putter jeg en stor fed rød bede på.
2: Ah.
1: Og så lige lidt ristet løg.
2: Ah.
1: Og så remoulade.
2: Okay.
0: Men jeg kan slet ikke forstå, hvorfor I ikke tænker lidt mere. Altså, I må vælge hvilken som helst råbrødsmad. Hvorfor tænker I ikke lidt mere ekstravagant?
1: Fordi det er råbrødsmad. Det er sygt ekstravagant. Det er ikke det er for de få, det her.
2: Ja, det er det.
1: Hvad siger du, Louise?
0: Jeg siger helt klart en avocadomad.
1: Hvor er du boomer moderne.
0: Total avocadomad. Lækker mayonnaise, måske aioli, ristet brød.
1: Det er rigtig cafépige, det der. Okay, der er vi rimelig uenige. Altså, jeg elsker at tage på ferie i vores eget lille land. Hvad synes I er verdens bedste feriedestination i Danmark?
2: Sønderborg.
1: Sønderborg City?
2: Jeg elsker Sønderborg.
1: Hvorfor?
2: Sønderborg, det er bare verdens dejligste by. Hvis du kommer derhen ned til havnen, der ned ved vandet, så kan du bare gøre sådan her.
0: Ej, jeg kan faktisk godt bakke det op.
1: Det er så dejligt.
0: Altså, jeg synes, der er noget, der slår det, men jeg synes virkelig, Sønderborg er vanvittigt smuk.
1: Det er så dejligt.
0: Jeg er så hyggeligt dernede ved havnen. Og,
1: må man godt som udforkommende sige møgen, når man er der?
0: Ja da.
1: Og så er jeg klar. Okay.
0: Må man da godt, det tror jeg da. Sønderborg. Det er den sønderøde, der skal argumentere
1: det. Det er første gang, vi er enige. Sønderborg er Danmarks bedste feriedestination.
0: Lasse og Mathias kommer i studiet her fra klokken 6, så vi sammen kan få taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen. Nu skal vi høre en af de artister, faktisk to af de artister, der kommer og spiller, når vi holder Music for Free i Esbjerg. Den 19. juni, det er Albert Heath og Sofie 1998. Det her er Horsens på Skala.

De var med til at gøre pelsben varmere trendy. Altså moden har det jo med at gå i ring, men jeg tror faktisk ikke, at pelsbenvarmerne vender tilbage. Her var det Spice Girls og Wannabe, og det er altså en af de sange, som du kan høre, når vi skruer op for 90'er-festen her på Skala fredag og lørdag aften. Her spiller vi altså alt det bedste fra

0: Det var Mark Amber og Belong Together. Og to, jeg også hører sammen med, det er Lasse og Mathias. Og lige om lidt skal vi have taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen. Så nu vil jeg gå ud og hente dem, og så høres vi ved om lidt.
1: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ida Lauerberg.
1: Patina. Sofie 1998.
2: Albert Heath.
1: Jack Style.
2: Juste.
1: Martin Jensen.
2: Ankerstjerne.
3: For min penge som om, jeg var fred i indre by, men ud på ballad.
1: Music for free.
2: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
5: Hos Biltema.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
10: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Deal-day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-day er forbi og bestil nu på callme.dk.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet, i Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
21: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
25: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
28: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
29: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: Så for Søren, så kom vi også i gang. Det er blevet tirsdag. Godmorgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med et dejligt hold. Lasse Bjerregaard på den ene side.
1: Jeg var lige her.
0: Mathias Hundepøl på den anden.
2: Godmorgen.
0: Jeg hedder Louise Lund. Jeg står lige midt og lader starte ud med Sjerp.

0: var Taylor Swift og Opalite her på Skala. Endnu en gang velkommen til verdens bedste morgen.
1: Jeg var jo i Napoli i Kristi Himmelfart.
0: Det var du, ja.
1: Og jeg har stødt på en butikskæde, som den var sgu nok ikke gået den navn, den har i Danmark.
2: Nå.
1: Det hedder Gay Odin.
2: Gay Odin?
0: Gay Odin?
1: Altså gay, som i homoseksuel.
2: Ja, gay kan jo også betyde...
0: Det kan også betyde glad, ja.
1: Okay, så glade Odin. Ja. Det gør det selvfølgelig bedre, men vi ved alle sammen godt, at det lyder lidt spøjst. Også det staves fuldkommen. Altså gay-Odin. Og da... Jeg får sådan lidt... Man er sgu nødt til lige at tjekke, hvem folk er og sådan noget rundt omkring.
0: Men det
1: man
0: kan jo ikke...
2: Hvad sælger de,
0: ja, det vil jeg også godt.
1: Vil I gerne, hvad vil I forestille jer faktisk? Kom med det. Hvad tror I, de sælger?
2: Odin.
0: Gay Odin.
1: Ja, hvad sælger de?
0: Gay Odin.
1: Kom så.
0: De sælger sådan, hvad hedder, runer og sådan.
2: Ej, jeg tror...
0: Noget, der hylder den nordiske mytologi.
2: Jeg tror, de sælger... Ja. Jeg tror, Lasse, at det er sådan noget... altså kosttilskud, sådan noget pumped fitness, sådan noget...
0: Fod, altså man bliver sådan stor Odin.
2: Det tror jeg.
0: Odin eller Thor.
1: Det er en chokoladefabrikant.
0: Nå. Okay.
1: Aha. Så hvis du skal ind og have chokolade, du kan også få is derinde. Så skal du på Gay Odin.
0: Jeg tror simpelthen ikke, at det er gay i den forstand. Jeg tror, det er, som Mathias siger, glad.
1: Jo.
0: Fordi hvis der er noget, der gør os glad, så er det chokolade.
2: Altså, det ved jeg ikke, om I ved, men altså, Odin var jo meget berømt for at være lidt af en chokolademund.
1: Var han det?
0: Ej, han var ikke homoseksuel.
1: Nej.
0: Det ved jeg selvfølgelig ikke.
2: Nå, det ved du ikke.
0: Det ved man ikke. Det kunne godt være, at de gjorde lidt af hver.
2: Han hang meget ud med de der fugle der. Jeg ved ikke, om det er...
1: Hugin og Mugin.
2: Ja, Hugin og Mugin.
1: Okay, ja, fint nok. Jeg synes, vi skal videre, ellers bliver det noget værd.
2: Det ja, det...
1: Det går ikke, Vi skal videre. Vi skal fucking videre.
0: Om lidt, så skal der vende sit dilemma.
1: Ja, det er Rebecca, der bruger for hjælp. Fordi hun vil gerne vide, om man kan bede sine gæster om at lægge telefonen væk, når det er, man sidder til bord sammen. Det skal vi finde ud af lige lidt.
0: Men først, Rema og Selena Gomez, det her, det er Calm Down. Kom.

0: Kan du bede dine gæster om at lægge deres mobiltelefoner væk? Vi skal til dagens dilemma, og det er Rebecca, der skriver til os. Hun skriver, jeg elsker at invitere venner og familie til middag, men jeg er begyndt at blive virkelig træt af, at folk hele tiden sidder med deres telefoner ved bordet. Det kan være Instagram, beskeder eller folk, der lige skal vise en video, og jeg føler ærligt talt nogle gange, at ingen rigtig er til stede. Jeg overvejede at sige, at jeg gerne vil have mobilfri middag hjemme hos mig, men jeg er bange for at lyde kontrollerende eller gammeldags. Er det fair at bede voksne mennesker lægge deres mobiltelefoner væk under middagen?
1: Jeg synes sgu, det er fair nok at sige, faktisk.
0: Ja.
1: Ja, det synes jeg godt.
0: Vil du selv gøre det?
1: Nej.
0: Nej.
1: Altså, jeg synes alligevel, det er lidt... det er lidt vildt at sige.
2: Jeg synes, det er fuldstændig sindssygt, det overhovedet er en snak. Hvem... undskyld, jeg bader helvede sidder med sin telefon, hvis man er inviteret til middag hos nogen. Jeg synes godt nok, det er vanvittigt.
0: Jamen, jeg er da fuldstændig enig. Men jeg synes, det er flot af dig, Rebecca, hvis du siger noget. Modigt. Jeg kunne aldrig finde på at sige noget. Jeg vil tænke tanken. Jeg kunne også godt finde på at komme med sådan nogle hensydninger.
2: Ja. Vi inviterer mig til næste par middag, Rebecca. Så skal jeg nok skille folk ud.
0: Altså, hvis du har the balls, eller hvad man siger, til det, Rebecca, så skal du endelig bare sige det.
2: Thomas, i halv siger, altså Rebecca kan jo bestemme at gøre, hvad hun har lyst til. Men hun skal vide, at hvis hun gør det her, så vil hun opleve, at folk synes, hun er kontrollerende og gammeldags.
0: Jamen, og det er jo lige præcis det, hun er bange for.
1: Ja.
0: Men lad os bringe en tur til Paderslev, hvor vi har Lene med fra. Godmorgen til dig, Lene.
3: Godmorgen.
0: Lene, du har jo rent faktisk på et tidspunkt bedt folk om at lægge telefonen væk. Kan du ikke lige tage os med?
3: Det har jeg. Det var simpelthen til min datters 15-års fødselsdag, hvor det rent faktisk var bedsteforældrene.
1: Ja.
3: Fire bedsteforældre, og så sad jeg sammen med mine døtre, og jeg måtte simpelthen bede tre bedsteforældre om at være til stede og lægge telefonen ned, i stedet for at sidde på skærmen. Det gjorde de så også, og jeg ved ikke, om jeg var skræbt eller streng. Det sagde de ikke noget om. De lagde telefonerne væk. Og meget sjovt for mig var det lige at opleve, at det var altså ikke de unge mennesker. Det var rent faktisk bedsteforældrene.
0: Ja, lidt vildt.
1: Så sygt.
0: Tusind tak for det, Lene.
3: Selv tak.
1: Ja, men ved du hvad, der er altså en bred enighed om, at selvfølgelig må du gerne bede dine gæster om at pakke de her telefoner væk, når I spiser og så videre. Og kan folk ikke styre det selv, jamen så står du bare i døren med en kasse, og så siger du, her smider vi telefoner i.
0: Åh, shit.

0: kan ikke huske engang, så blev den her brugt til alle bryllupper.
1: Jo.
0: Så var det den sang, der ligesom, i stedet for brudvalsen, så var det den her, de dansede.
2: Ej, hvor vil jeg blive skuffet.
1: Jeg skulle
2: hvis jeg stod og skulle til at danse brudvalsen, så satte de, undskyld, jeg siger det, fucking Bruno Mars på.
1: Jo, men det er kikset nu.
2: Ja, det er.
0: Og det bliver lidt kikset.
1: Vi har snakket om, hvis vi nogensinde skulle blive gift, om det kunne være fedt at komme ind til AC/DC.
0: Ja da.
2: Ja, det er vildt, bortset fra, at du bare ikke sagde AC/DC-agtig, Lasse.
1: Ja, men det ved du ikke.
2: Det er lidt det, ligesom en lækker pige inden i varentrøje.
1: Nu skal du vide, altså, der er jo så mange ting, I ikke ved om mig. Jeg er jo meget mere reflekteret menneske, end jeg giver udtryk for jer. Men det er fordi,
0: jeg kan
1: alligevel ikke være med på alle jeres gammelmandssnak, så jeg er nødt til at have noget for mig selv.
2: Okay, og det, du har så taget AC/DC?
1: Blandt andet.
0: Altså, du har jo en rose tatoveret op og ned af halsen alligevel. Det synes jeg godt er lidt AC/DC-agtigt.
2: Prøv at høre her, venner. Vi har ventet på det, der skal ske om 10 minutter i årevis.
1: Ja.
2: Fordi endelig er videnskaben dukket op med noget, vi kan bruge til noget.
1: Nej, yes.
2: Det er en løsning på, hvordan pokker vi slipper af med myg.
1: Nå.
2: Jeg har opskriften klar. Jeg kommer til at præsentere den her i verdens bedste morgen om 10 minutter.
0: Nej, hvor vi glæder os. Tak for det, Mathias.
3: Skala FM. Music for free.
4: Hvor du kan opleve.
3: Albert Heath.
5: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors. Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
4: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
8: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
9: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
10: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
11: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
10: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
13: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Fra instruktør Scarlett Johansson.
16: You're so full of shit, Eleanor.
17: Yeah?
16: And what was it those kids used to call you?
17: Ma!
16: The class mattress, that's what it was.
17: Cut your hair, I see.
16: Yeah, you like it?
17: I liked it better when it was long.
18: She's gonna live forever.
17: I know.
15: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.
19: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
1: Forny din hæ-
12: have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
20: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
21: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
22: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Godmorgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen på en forrygende tirsdag, siger jeg der bare lige.
1: Ja.
0: Og det er selvfølgelig med Lasse Bjerregaard, det er med Mathias Hundebøl.
1: Ja.
0: Og jeg hedder Louise, og lige om lidt skal det handle om myg.
1: Ja, vi skal have dem udryddet.
0: Det skal vi, men først.

0: slået alt ihjel.
1: Jamen, og det er jo et problem, særligt når man er en kvinde i min alder, fordi jeg har jo taget kontaktlinserne ud af det tidspunkt.
0: Så du slår i blinde.
2: Og så har du de der agurkeskiver på, og den der underlige maske på, der gør, man ser lidt uhyggeligt ud, den der, der lyser blåt.
0: Eller? Ja, det har du.
1: Ja.
0: LED-mask.
1: Rød. Ja. Ja.
2: Nej, men nu skal vi høre, der er så gode nyheder. Ja. Endelig har de der åndssvage laboranter og forskere brugt deres tid på noget ordentligt.
0: Okay.
2: Det handler ikke om slankepiller eller noget som helst.
0: Nej.
2: Det handler om, at vi skal slippe væk fra myggene.
1: Ja, tak.
2: Der er et kæmpe stort studie, der har fundet... Prøv at finde ud af, hvorfor er det, at myggene de, altså, angriber visse personer, ikke visse andre.
0: Aha.
2: Og lad os lige starte med at udrydde nogle skrøner.
0: Ja.
2: Blodtype har ingen effekt.
1: Okay,
2: kender man... ikke det med, har man en ven, der siger, at jeg har sådan en blodtype, de kan ville med.
0: Er det ikke
2: prøv at høre her, lille skat. Myggen kan ikke på afstand se, om du er rhesus positiv, negativ, O et eller andet plus.
1: Det kan godt være, de smagte lidt, så
2: og så satte de sådan et lille klister, som de andre myggen på. Der er blodtype, har ingen effekt. Det har hudfarve, øjenfarve eller hårfarve heller ikke.
0: Nå.
2: Så man kan ikke sige, at det er fordi, jeg er lyshåret, så kommer de, fordi det lyser. Nej.
0: Okay.
2: Det, man har fundet ud af, det er, at mennesket udskiller mellem 300 og 1000 forskellige lugtstoffer. Også dig, Lyse. Jeg ved godt, du benægter det. Men man er kommet frem til, at der er nogle særlige af dem her. Altså, vi er helt nede i sådan 20-30 stykker af dem.
0: Ja.
2: Dem kan myggene godkende. Eller genkende, ikke godkende. Jo, de kan også godkende dem. De kan genkende og blive tiltrukket af dem.
0: Ja.
2: Og det, som de er faktisk er mest vilde med... Det er faktisk sved.
1: Nå.
0: Sved? Okay.
2: Det er menneskesved, og så er de helt vilde med CO2. Altså det, vi udånder. Og blandt andet så har man fundet ud af, at mennesket, vi udånder faktisk lidt mere CO2, hvis vi for eksempel har drukket meget alkohol.
1: Ja.
0: Nå.
2: Så hvis du har drukket øl inden for 24 timer, så har du 1,35 gange mere risiko. For myggene kommer.
0: Ja.
2: Så der er min sommer ødelagt allerede. Jeg drikker øl hver dag.
1: Okay.
2: Men nu er jeg bare lige rundt den hurtigt af, fordi de særlige dufte, myg er vilde med, det er lige lidt mere... Altså, ud over sved, så er det ellers de søde dufte. Så drop den der feminine parfume, Louise, der er sådan lidt blomsteragtig.
0: Ja.
1: Okay.
2: Kør noget Old Spice.
1: Nå, det er
2: kør
1: meget
2: bedre. Nogle mande spray deodoranter fra 90'erne. Men man har fundet ud af, at der er nogle særlige dufte, myggene slet ikke kan lide.
0: Ja.
2: Lavendel. Citrongræs.
0: Okay. Mm-hmm.
2: Hvidløg.
1: Ja.
2: Og rosmarin.
0: Ja, okay. Louise spiser meget hummus.
1: Ja, det gør jeg virkelig.
0: Med hvidløg i.
1: Ja, det gør jeg. Så det kan være min redning.
2: Ja, Louise.
1: Men lige her til sidst.
2: Jeg vil bare lige sige, det holder altså også Lasse væk.
1: Men har man fundet ud af, om det virkelig holder det der med gin og tonic? For jeg har hørt, du skal bare drikke gin og tonic.
2: Ja, men det er jo så fordi... Ja, der er i hvert fald, hvis du putter et rosmarin i. Er der ikke det i gin og tonic? Er det ikke derfor, det smager lidt af grantræ?
1: Og det kan man godt få nogle gange. Altså, man kan få sådan... Ja, man kan få det i, tror jeg. Jeg ved ikke. Pas. Så meget har jeg sgu ikke forstand på gin og
2: tonic. Jeg synes, vi tester det.
1: Ja, lad os prøve
0: det.
1: Okay, vi parkerer myggesnakken for et stund.
0: Ja.
1: Og så bevæger vi os over i en Valakkervi-quiz om et øjeblik.
0: Ja.
1: En benhård nyhedsquiz. Lad os have fundet tre nyhedshistorier. Så skal Mathias og jeg forsøge at gætte, hvad det er for en af dem, der har været den mest populære på de sociale medier det seneste døgn. Men allerførst skal vi lige høre Kygo og Whitney Houston. Det her, det er Higher Love på Skala. Godmorgen.
0: Godmorgen.

0: 14 minutter i 7 er klokken. Det er blevet quiztid her i verdens bedste morgen. Vi skal have gang i, hvad liker vi quizzen? Og det er jo en nyhedsquiz. Lasse har fundet tre nyhedshistorier, der alle har været populære på de sociale medier det seneste døgn. Og så skal Mathias og jeg, ellers så godt vi overhovedet kan, forsøge at gætte, hvad det er for en af dem, der har været den allermest populære.
1: Ja, og der er noget på spil den her måned her. Vinderen får jo simpelthen den vildeste præmie, jeg overhovedet kunne finde til jer. En chili-smagning. Men med Chili Claus, som kommer her ind i studiet til os.
2: Det er det, vi kalder en varm oplevelse.
1: Ja, det er en rigtig varm oplevelse, og den er jeg sikker på, at I begge to rigtig gerne vil have. Så det er det, vi spiller om i den her måned her.
0: Ja, tak.
1: Og det er altså dig, der starter dag, Louise, for du tabte i går. Du er bagud 6-4. Det er ikke så godt.
0: Nej, så det er sgu ikke særlig godt.
1: Op på hesten, ikke?
0: Ja, ja.
1: Godt. Her kommer første overskrift. Flere ulve på vej til Danmark. Anden overskrift er, 6 bjørne kommer til Danmark i historisk redningsaktion. Ja, det er en form for dyre special.
2: Der er et tema her.
1: Ja, ja. Ja, og så alligevel ikke. Fordi den tredje og sidste overskrift er, en stor oplevelse. Kun 4 personer kendte til kongens besøg.
0: Åh, det var nok fordi, at han har besøgt AGF-holdet, og så kom han lige pludselig ned i omklædningsrummet, som man plejer at gøre.
1: Og der var ikke mange, der vidste det.
0: Nej, og det er en af hans yndlingsbeskæftigelser.
2: Jamen,
0: det
2: han elsker at være inde, hvor der står 37 nøgne mænd og spiller kiks.
1: Han har sådan lidt prank. Jeg er her. Okay, fedt.
0: Ej, hvor er du ulækker, Mathias. Nå, det er den der med de ulve der.
1: Ja.
0: Det tror jeg simpelthen. Altså, flere ulve. Altså, det er jo helt vildt, så mange vi tager. Og det er jo en kæmpe snak stadigvæk. Og det er jo ikke fordi, at jeg ikke kan lide ulve.
1: Nej, nej.
0: Jeg synes bare, at nogle gange de er lidt uhyggelige. Ja. Men så længe de holder sig for sig selv, så må de egentlig gøre, hvad de vil. Jeg går med ulvehistorien.
1: Yes! Det gør du alt.
2: Tog du ulvehistorien?
1: Ja, det gjorde
0: jeg.
1: Og det er,
0: jeg har på ulvehistorier før.
1: Det har du selvfølgelig. Man siger, at mindst 10 ulvepar forventes at yngle i år, og det er dermed den måde, der kommer flere ulve på.
0: Så kan du godt se, hvor mange ponyer, der dør til næste år.
1: Det kan jeg ikke se.
0: Det er bare...
1: Jeg håber det. Nå, men Louise...
2: Ved du hvad, jeg kan ikke tåle hest. Så jeg siger, ulve, velbekomme.
1: Okay.
2: Og så tager jeg historien om kongen og de nøgne fodboldspillere.
1: Mhm.
2: Jeg ved ikke, om de var nøgne. Men en af dem, han sagde, at det var lidt grænseoverskridende, at kongen lige pludselig stod. Han siger, det er jo et meget intimt sted, det der omklædningsrum. Det er jo ligesom vores dagligstue. Bortset fra, at vi er nøgne rigtig mange mænd sammen hele tiden.
1: Var der ingen, der sagde det?
2: Ja, cirka.
1: Nej, det tror jeg ikke, det var.
0: Jeg tror også... ikke lige, han er alle påklædte. Tror du ikke, at de
1: har gået
0: derinde?
1: Nej, men det var også inden kamp.
0: Det må fandme også være mega pinligt for kongen. Og så
2: jeg vil sige til kongen, du må godt se mig nøgen, hvis du gerne vil. Det er også meget stedet.
1: Slap, hvad er det her for et program i dag? Det er helt sindssygt. Nå ja, men I gad ikke bjørnehistorien.
2: Nej, det gad vi ikke.
1: Det var ellers altså, det er interessant. Det er bjørne fra Sydkorea, som har været på det, der hedder en bjørnegalle-farm. De har simpelthen taget deres galle.
0: Ej.
1: Jo. Altså, det er helt forfærdeligt.
2: Så galbjørn.
1: Jamen, også, ja, til at lave medicin. Og nu tager vi dem til Danmark til Knuttenborg. Så de får et bedre liv.
0: Men man kunne godt være bange for, at de så er blevet totalt traumatiske.
2: Så længe det er Knuttenborg.
1: Ja, det er godt. Jeg tror, det bliver godt.
2: Så længe det ikke er i det midtjyske opland, hvor de skal til at spise vores kæledyr.
1: Ja. Ja, det var den mindste del. Så spørgsmålet, om det er ulve, eller om det er vores konge.
0: Mm-hmm. Nej.
1: Det er kongen, der er det mest delte.
2: Selvfølgelig. Altså,
1: Mathias, du trækker fra.
2: 7-3-7-7-7-7-7-4.
1: Ja.
0: Det er begyndt at lukke lidt af chili for dig, hva', Mathias?
1: Ja. Nej, vi vil altså også gerne bede dig om lige at tage dig sammen, Louise. For ellers så får jeg Thomas Grausen til at lave pløk på dig, hvis du ikke begynder at gøre dig umage. Sådan er det.
0: Jeg har læst, at man kan komme utrolig meget til skade ved.
1: Ja, og det er jo derfor, du skal tage dig sammen. Ikke?
2: Oh.
1: Thomas er klar, det er jeg helt sikker på.
2: Det tror jeg også.

0: 6:06 er klokken blevet her på en dejlig tirsdag morgen, hvor vi lige om lidt skal til dagens dilemma. Og det er Christine hedder hun faktisk, som vi skal hjælpe i dag. Hun vil godt vide, om hun kan bede sin chef om ikke at sms'e til hende efter fyraften. Det vender vi om lidt, og vi håber selvfølgelig, at du er klar på at hjælpe Christine.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: skyde genvej fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Tidspunkt, der kommer du syge
5: ind i øst. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Fra instruktør Scarlett Johansson.
10: You're so full of shit, Eleanor.
11: Yeah? And what was it those kids used to call you?
12: Ma!
11: The class mattress, that's what it was.
12: Cut your hair, I see.
13: Yeah, you like it?
11: I liked it better when it was long.
14: She's gonna live forever.
13: I know.
9: Eleanors sandhed. I biografen 21. maj.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
18: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
19: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
13: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
14: Du lytter til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
21: Tilbage i 2024 fandt Fødevarestyrelsen brud på reglerne om antibiotika i næsten halvdelen af de kontrollerede svinestalde. Det samme gjaldt for hver anden dyrlæge. Det skriver Informationen, som har fået aktindsigt i en kontrolrapport, der aldrig er blevet offentliggjort. Mange af sagerne handler om, at antibiotika bliver brugt forkert eller som ren rutine. Ifølge professor på DTU Frank Møller Årestrup bærer tilgangen præg af ligegyldighed. Han mener, der er noget helt galt i forholdet til antibiotika. Statens Serum Institut SSI vurderer, der er meget lav risiko for at smitte med sygdommen Ebola kommer til Danmark. Meldingen kommer efter, at Verdens Sundhedsorganisationen WHO natten til søndag erklærede et udbrud af Ebola i DR Congo og Uganda for en international sundhedskrise. SSI følger nu udviklingen tæt. USA's præsident Donald Trump er af Qatar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater blevet bedt om at afblæse et planlagt angreb mod Iran i det, der nu foregår seriøse forhandlinger. Det skriver præsidenten i et opslag på sit sociale medie. Angrebet var planlagt til at ske i dag, lyder det. Præsidenten siger desuden til journalister, at de aktuelle forhandlinger med Iran ser positive ud.
22: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret en gang. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er det sgu lidt en fesen omgang, du stod op til i dag. Det bliver skyet, og vi får faktisk også en del regn, og så ser det altså ikke ud til, at temperaturen i dag kommer over 16 grader. Godt, vi har noget weekend at glæde os til.
23: Ja.
22: Der har jeg altså hørt rygter om 25 grader. Siger det bare.
23: Det bliver sindssygt.
22: 25 grader.
23: Der er simpelthen bikini-alarm, Lise.
22: Velkommen indenfor til programmet med Lasse.
23: Ja.
22: Og med Mathias.
24: Godmorgen.
22: Og jeg hedder Louise. Så I, at Aqua stopper?
24: Ja.
22: Aqua giver ikke flere live-koncerter? Eller det blev sgu sådan lidt en mærkelig melding, de kom ud med. Fordi
24: ej, jeg tror, de trænger lige til en pause nu.
22: Det tror jeg også. Altså, slut med live-koncerter.
24: Ja.
22: Og så stod det faktisk lidt som om, at jamen, det ville sige, at de godt kan udgive musik, men de har da ikke udgivet nyt musik i.
24: Nej.
22: Altså siden den der Back to the 80's
24: nej.
22: I 16 eller sådan noget.
23: Det er rigtigt nok. De siger bare, I skal ikke stoppe med at følge os på de forskellige streaming-kanaler.
22: Ja.
23: Men der kommer ikke lige koncerter her det næste år, indtil vi mangler penge, sikkert.
22: Og så hørte jeg, det var sådan noget med at stoppe, mens lejen er god. Så jeg tror også, altså måske der er alle de fnider, jeg ved ikke.
23: Ja. Jamen, det er vel også ikke så...
24: Tror I, at generelt, at altså, hvis man nu er sådan Rasted, så han er en ret chilleren type.
22: Ja, det må man sige.
24: En gang imellem tror jeg lige, han skal have et par års pause for både René Difark og Lene.
23: Ja.
22: Det kan godt være.
24: Han skal lige trække med og strække benene. Det tror jeg.
22: Det kan godt være. Om lidt, så skal vi til dagens dilemma, og det er Christine, vi skal hjælpe i dag. Hun vil godt vide, om hun kan bede sin chef om ikke at sms'e til hende efter fyraften. Det skal vi vende om et øjeblik, men allerførst skal vi lige høre Mumle. Det her er det 4 uger på Skala. Godmorgen.
23: Godmorgen.

0: Bør Christine bede sin chef om ikke at sms'e til hende efter fyraften? Vi skal til dagens dilemma. Christine, hun skriver her. Min chef skriver ret ofte beskeder til mig om aftenen, når jeg har fri. Det er som regel ting, han mangler svar på for at kunne komme videre med sit arbejde, og det tager som regel kun et par minutter at svare. Men det betyder alligevel, at jeg bliver afbrudt med det, jeg ellers er i gang med. Jeg håber på sigt at få mere ansvar på mit job og måske endda en forfremmelse, så jeg vil gerne fremstå som en fleksibel og engageret medarbejder. Min kæreste synes, at jeg skal lade være med at svare på beskederne uden for min arbejdstid, men jeg er bange for at virke uengageret eller besværlig, hvis jeg ignorerer beskederne. Er jeg urimelig, fordi jeg bliver frustreret over arbejdsbeskeder efter arbejdstid, selvom de er hurtige at svare på, og bør jeg se fra, spørger Christine. Vil du starte på den i dag, Mathias?
1: Jeg tror ikke, jeg vil som sådan sige fra, fordi jeg ved ikke lige, hvad branche vi er i, men der er jo sådan dynamiske brancher, hvor man også arbejder på tværs af tidsgrænser og alt muligt. Og det kan godt ske, jeg kender det selv, hvis jeg får en eller anden idé, så kan jeg også godt finde på at skrive noget til jer om aftenen.
2: Men du skrev i går klokken 10:15.
1: Det var, fordi jeg skulle vise jer op lidt klippet.
2: Ja, præcis.
1: Og man kan sige, det kan jo godt stille modtagerne i en situation, hvor de er svært ved ikke at reagere på det, selvom de er fri.
0: Ja.
1: Så måske var løsningen, at hun måske får et arbejdsnummer. Så er det på den, så kan man lægge arbejdstelefonen fra sig og sige, jeg vælger selv, hvornår vi kigger på den.
0: Ja. Okay, hvad siger du, Lasse?
1: Eller du kan også gå ind, hvis du har iPhone eller Android, så kan du også gå ind på din chefnummer, og så slå notifikationer fra i et tidsrum.
0: Okay.
1: Det kan man godt. Så kan du bare sige, jeg har forstyrret ikke slået til på den her afsender i det her tidsrum.
0: Godt, Mathias.
1: Hvis du så går ind på, så kan du se det.
0: Tak, Mathias.
1: Jamen, jeg vil bare være konkret.
2: Det er dejligt.
1: Concreto.
2: Jeg synes ikke, at du er urimelig, Christine. Altså, jeg synes faktisk, det er sygt træls at få beskeder sent. Som har noget med arbejde at gøre. Fordi så bliver man ligesom sat ind i sin arbejdssituation. Man får aldrig nogen mulighed for at hvile sin hjerne. Så jeg forstår dig godt. Og jeg synes egentlig, det bedste vil nok være bare at ignorere det. Fordi hvis chefen aldrig får svar, så tror jeg måske også, at chefen begynder at forstå det.
0: Okay, så sådan en skjult hentydning der.
2: Ja.
0: Altså, ja, så hvis det virkelig påvirker dig så meget, så skal du jo selvfølgelig tage en snak og sige, at det simpelthen forstyrrer dig. Det synes jeg jo lidt, man er nødt til. Jeg er også sikker på, at chefen forstår det på den ene eller den anden måde.
1: Det er sgu ikke sikkert,
0: Men jeg har det bare sådan, hvis man har det, som i forvejen er lidt som vi har her, et fleksibelt arbejde, hvor hvis man skal et eller andet en dag, at det er helt okay, at man går før og så videre, så synes jeg også, at man er nødt til at vise noget fleksibilitet den anden vej.
1: Ja.
0: Man kan ikke synes, at det kun gælder den ene vej.
2: Nej.
0: Så derfor, og jeg er også typen, der, hvis jeg får en hurtig tanke, så skriver jeg jo også til jer om aftenen. Så tænker jeg overhovedet ikke på, hvad klokken er.
2: Nej, det gør du
0: ikke. Men jeg forventer så heller ikke at få et svar tilbage.
2: Nej.
0: Sige noget, men jeg synes, du skal tænke på, hvordan dit arbejdsliv er bygget op. Hvis du i forvejen går, hvis du skal et eller andet til frisøren, whatever, så synes jeg også, at du bliver nødt til at vise noget fleksibilitet den anden vej.
2: Ja, men er der ikke også bare et eller andet i, at hvad nu hvis det her fortsætter, og Christine, hun bliver presset af sit arbejde nogle gange. Man er jo nødt til at ligesom sætte sit pres i et tidsrum nogle gange, så du ikke er presset hele tiden. Jeg synes, det er en forkert måde at arbejde på de fleste arbejdspladser, det her.
0: Men, altså,
2: det er bare min holdning.
0: Men jeg tror da helt sikkert, at stressforskere vil give dig fuldstændig ret i det.
2: Jeg tror ikke, de vil køre det, som du siger det, Louise.
0: Nej, det tror jeg faktisk heller ikke. Nå, vi skal altså have hjulpet Christine. Hvad siger du? Er det okay, at hun siger til chefen, at han skal lade være med at sms til hende uden for hendes arbejdstid? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Og imens du får fundet telefonen frem, så kan vi høre Apaka. Det her er nemlig et drøm om et menneske på skala 17 minutter over 7 er klokken blevet. Godmorgen.
2: Morgen.

0: Men Oka can't get you out of my head her på Skala. 22 minutter over 7 er klokken blevet på en dejlig tirsdag morgen, hvor vi er i fuld gang med dagens dilemma. Og det er Christine, vi prøver at hjælpe her til morgen. Hun har spurgt, om hun kan være bekendt og sige til sin chef, at han skal lade være med at sms til hende efter fyraften. Det er sådan, at han sidder og arbejder sent og så videre, og så er der lige nogle ting, han skal have svar på, og så sender han hende sms. Og det tager godt nok kun et par minutter for hende at svare, men hun bliver alligevel forstyrret i det, hun nu har gang i. Christine, hun går egentlig med nogle ambitioner om at få lov til at stige lidt i graderne og få noget mere ansvar og måske også blive forfremmet og så videre. Men hun er lidt i tvivl om hvis hun siger til ham, at han skal lade være med at sms til hende efter arbejdstid, om det så også kan gå ind og få nogle konsekvenser i forhold til sådan en
1: forfremmelse.
0: En forfremmelse.
2: Ærlig. Og man kan sige, hvis hun har disse bange anelser, så skal hun nok ikke lytte til Rikke.
1: Ah, okay.
2: Fordi Rikke foreslår, at du simpelthen skal kræve en times overarbejde, hver gang du bliver kontaktet uden for arbejdstiden.
1: Okay.
2: Og som Rikke siger, så stopper det hurtigt. Og her kan det jo både være beskederne, men måske også jobbet generelt.
0: Okay. Altså, det kan man jo godt sige.
1: Altså, jeg har jo været revisor førhen, og der havde vi faktisk lidt et saying med, at hvis der var en opkald, vi skulle tage om aftenen eller sådan noget, så var det altid, om det var 2 minutter eller et kvarter, det var mindst en halv time.
0: Man skrev på.
1: Okay. Det er kunden, der betaler. Men det er sådan, hvis det er noget klokken 20 om aftenen, så er det en halv time. Minimum.
0: Okay.
1: Sådan er det bare.
2: Okay, jamen det lyder sgu da meget godt.
0: Ja. Nå, lad os prøve at se, hvad Daniel fra Lunderskov siger. Godmorgen til dig, Daniel.
3: Godmorgen.
0: Hvad synes du, at man skal sige fra over for sådan en chef?
3: Det kommer, altså, der er jo ikke noget, der bliver meldt om, hvor ofte de her sms'er kommer.
0: Mm.
3: Sker det en sjælden gang imellem, så kan jeg ikke se det store problem. Men er det sådan en kontinuerlig tilbagevendende flere gange om ugen eller om måneden, så vil jeg nok sige til ham, at det synes jeg ikke er fair, det her, at han er nødt til at spørge indenfor. Om det så kan have en virkning på, at hun gerne får frem, måske. Det kan måske have en anden indgangsvinkel til, at hun sætter nogle grænser og siger, at det her, det vil jeg simpelthen ikke.
1: Nej.
3: Og han siger, super, hun kan sætte nogle grænser. Hun kan skabe noget frem der, fordi at det er sådan her, vi gør processen, og det er den, vi følger.
0: Okay. Godt. Tusind tak for det, Daniel.
3: Velbekomme.
1: Vi har også fået besked fra John, som... Altså, jeg ved sgu ikke, hvor god den er, Christine. Men det er en form for gengæld, han synes, at du skal køre. Altså, begynd at skrive sms'er til chefen klokken lort om morgenen, og mange af dem, med spørgsmål, som du skal bruge svar til dit arbejde. Og så må han jo svare ham, chefen her, sådan at du kan komme videre i dit liv. Og så kan han jo mærke det på den hårde måde.
0: Nej, jeg bliver altså lidt træt. Jeg synes, det er bare en lidt...
1: Synes du det?
0: Ja, det synes jeg fandme godt
2: nok. Det er hans egen medicin.
1: Ja, det
2: der kan jeg godt lide.
1: Ja. Ja, men vi har også fået en besked fra
2: Annette. Ja, skal jeg lige tage hende?
1: Ja.
2: Hun siger, at jeg bliver også nogle gange forstyrret efter fyraften, og jeg tager for det meste telefonen, hvis jeg kan overskue det.
1: Mm.
2: Jeg ser det som fleksibilitet,
0: ja.
2: Og som også gør, at jeg nogle gange så kan tillade mig at gå lidt før.
0: Præcis.
2: Og det er jo også en smart.
1: Det er en god måde at bruge det på. Vi skal have draget en funktion, og de fleste siger altså, at det faktisk er okay, at din chef skriver til dig, så længe han ikke ligefrem forventer, at du svarer i din fritid. Men hvis det er, at han forventer det, jamen, så tag en snak med ham i forhold til at forventningsafstemme det her. Og hvis han så vil have, at du svarer i din fritid, jamen, så må du jo skrive det på dine arbejdstimer.
0: Det er det, vi sender videre. Ja. Der blev sat et punkt som i den. Og hvis du også har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du altid skrive til os, så det gør du selvfølgelig på Verdens Bedste Morgens Facebook-side.

0: Det var et Sharon på Skala, og vi er jo stationen, der giver dig music for free, og det er den 19. juni lige midt på torvet i Esbjerg. Vi holder en kæmpe fest, har inviteret en hel masse fede artister til at komme og spille, og det gælder jo blandt andet Martin Jensen,
1: ja,
0: Vabehar,
1: han kommer sgu.
0: Ankerstjerne kommer også, ja, og Ida Lauerberg, og det er altså, som navnet også antyder, fuldstændig gratis. Så tag lige at få sat et kryds i den der kalender, hvis ikke du har gjort det endnu. Om lidt, så skal der quizzes. Vi skal have gang i 10 på tid.
2: Ja, det er jo vores faste daglige quiz, hvor du hver dag 5:30 har mulighed for at vinde 5.000 kroner. Det kræver bare, at du i 45 sekunder kan være skarp som et barberblad. Svar rigtigt 10 gange, og jamen, så kører det. Hvis du vil deltage, så send en sms på 1266, skriv skala, skriv quiz, skriv dit navn. Så ringer vi måske til dig lige om lidt.
3: Skala FM Music for free.
4: Den 19. juni på torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
4: 24 timer i døgnet.
3: Music for free.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus.
3: Og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme. Koldings foretrukne udlejer.
6: Tøm skabene og fyld feriekontoen. Lige nu kan du spare 25% på 4 ugers standleje i Kirpu. Sælg dine ting og tjen lidt ekstra til sommerferien. Book din stand på kirpu.dk.
7: Au, for h***et!
8: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
9: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
10: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
11: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
12: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
11: Anholt. Bandekrig.
10: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
11: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
13: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
23: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
24: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Fra instruktør
0: Scarlett Johansson.
1: You're so full of shit, Eleanor.
2: Yeah? And what was it those kids used to call you?
1: Ma!
2: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
1: Yeah, you like it?
2: I liked it better when it was long.
3: She's gonna live forever.
1: I know.
0: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
4: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
25: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: hvis du først lige har fået tændt på din radio, så vil vi sørme bare gerne byde dig velkommen indenfor i varmen. Dejligt at have dig med. Jeg hedder Lasse.
1: Ja.
0: Og Mathias.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Og lige om lidt skal vi quizze i en omgang 10 på tid. Men inden vi gør det, skal vi lige høre Christoffer. Det her er ham med gitaren.

0: Det var Christoffer og ham med gitaren her på Skala. 20 minutter i 8 er klokken blevet, og nu skal der quizzes.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Og det er 5.000 kroner, vi har på højkant i 10 på tid. Og i dag der er det Tove fra Svendborg, der skal have muligheden for at få fingrene i dem. Godmorgen til dig, Tove.
3: Godmorgen.
0: Er du morgenfrisk?
3: Det er jeg.
0: Er du altid morgenfrisk?
3: For det meste, ja.
0: Ja, tak.
4: Har du det må være dejligt at have det sådan.
0: Ja. Har du nogle rutiner sådan om morgenen, Tove?
3: Hvorfor?
0: Har du nogle rutiner om morgenen?
3: Ja, jeg starter på min radio og skal høre Skala.
4: Ja, yeah,
0: det er vi glade for. Sådan. Det kan vi lide. Det er godt. Vi skal have nogle regler på plads i vores lille quiz 10 på tid.
4: Ja, det skal du høre, Tove. Lige om lidt, så får du et bogstav af Lasse. Og så har du 45 sekunder til at svare rigtigt på en masse kalorier. Og, og hvis du nu føler, at du lige skal tænke lidt for længe over tingene, så skynd dig at sige pas.
3: Ja.
4: Pas, fordi så får du en ny kategori, og så kan vi hurtigt komme hen til nogle rigtige svar. Okay?
3: Ja.
4: Held og lykke. Super.
5: Skide godt, Tove.
3: Tak, jamen,
5: Tove, dit bogstav i dag, det er L. Som Landskænke, eller Lasse, eller Langbordistan.
4: Eller

0: Louise?
1: Ja, det kunne også være hende, faktisk.
2: Det er godt. Ja. Er reglerne forstået, Tove?
3: De er forstået.
2: Så synes jeg bare, at vi skal kaste os ud i det.
3: Det gør vi.
0: En farve.
3: Lyseblå.
0: Et varmt sted.
3: London.
0: Et dyr.
3: Løve.
0: Noget, man gemmer.
3: Legetøj.
0: Noget farligt.
3: En løve.
0: TV-program.
3: Lev livet.
0: Tænk på dit skrivebord.
3: Lineal.
0: Noget, man ikke putter på en pizza.
3: Leverpostej.
0: En dansk skuespiller.
3: Leo.
0: Et sted, man
3: Mathisen.
0: Tager på, et sted, man tager på date.
3: Legeplads.
0: Et slangudtryk.
2: Det gik sgu da meget godt, Tove.
0: Det synes jeg faktisk også.
1: Nå, okay. Tove. Jamen, lad os da prøve at finde ud af det. En farve, svarer du lyseblå. Den er god. Så er vi på en rigtig. Så siger du et varmt sted. Hvad siger du? London.
3: Ja.
1: Ved sgu ikke. Altså... Er London et varmt sted?
0: Hvis du... der har været...
3: Det kommer alt på årstiden.
0: Sidste sommer var der hedebølge i London.
1: Ja. Jamen, jeg synes også, så begynder vi også at lege lidt for meget med, fordi nogle gange er det da også 30 grader her i Danmark, men det er da ikke et varmt sted.
2: Altså, det giver det ret i.
1: Altså, hvad er varmt for dig, Tove? Så kom med et tal, og så ser vi, om jeg er enig med det. Hvad er varmt?
3: Et andet land, mener du?
1: Jamen, bare sådan grader. Kom med et antal grader.
3: Det er 23.
1: 23 grader. I dag bliver det 18 grader i London. Det er desværre for koldt.
3: Shit.
1: Ja, det var sgu ærgerligt, du skulle have sagt 18.
3: Ja.
1: Et dyr, løve, den er god. Så er vi på to rigtigt. Noget, man gemmer, legetøj. Det gør man jo.
2: Ja, mor har gemt mange bedsteforældre, der har gjort det i hvert fald.
1: Noget farligt, der siger du løve. Det har vi allerede haft. Så den kan vi ikke bruge igen.
3: Nej.
1: Et tv-program, Lev livet. Det kender jeg ikke. Men, det eksisterer, eller hvad?
2: Jeg ved det ikke, men prøv at...
0: Der er en tv-serie, som hedder Lev Livet. Altså, den hedder Live Life.
2: Sådan.
1: Okay,
0: den
1: Tove.
0: Den er simpelthen på Viaplay og UC.
1: Det må man bare sige.
3: Ja.
1: Nu tænk på dit skrivebord. En lineal. Det kunne da sagtens være på et skrivebord. Så, okay. Noget, man ikke putter på pizza. Jeg vil også sige, lev på steg. Det hører sgu ikke til på pizza.
2: Det er et godt svar.
1: Det gør det altså ikke. Gør det ikke? En dansk skuespiller.
2: Leo Mathisen.
1: Leo Mathisen.
2: Ham kender jeg ikke, men han kunne jo være en fra de gode, gamle film.
3: Ja.
1: Er han skuespiller, siger du, Tove?
0: Så står her, det er en pianist. Jazzpianist, ikke også? Kan det ikke passe?
1: Jo.
3: Han har i hvert fald været med i nogle film.
0: Nå. Det skal sikkert nok passe.
1: Okay. Men det er vi jo nødt til at lige undersøge her.
2: Ja.
0: Jo, han har sgu været med i alle mulige film.
1: Som skuespiller?
0: Ja.
1: Okay, fint nok, hvis man siger altså det.
0: Jeg kan se, at han har... På IMDb er der mange film.
1: Ja, det er rigtigt nok, men jeg kan godt se det der. Jeg er bare i tvivl om, det er som skuespiller eller...
0: Nå, det er måske rigtigt, at vi må...
1: Men ved du hvad, vi sætter den på den måske, hvis det skulle blive nødvendigt. Et sted, du er taget på date?
2: Legeplads.
1: Kan det godt være?
2: Det tror jeg, der er mange. Det er sådan nogle enlige forældre.
1: Hvis jeg skal være sød, Tove, så ender du på 8 rigtigt.
3: Okay.
0: Ja, det er
1: flot klaret.
2: Det synes jeg faktisk er flot.
3: Kan det ikke blive en ommer?
0: Kan det ikke blive en ommer? Du må skide gerne prøve igen en anden.
2: Det må du i hvert fald gerne.
1: Ej, det ser det.
3: Okay. Og,
2: tak fordi du var med, Tove.
1: Du var så god.
2: Kan du have en dejlig dag.
3: Tak, og lige over til jer.
2: Tak for det. Hej med dig.
3: Hej.
2: Og hvis du også kunne tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid, så gør vi det jo igen i morgen tidlig, og du kan allerede nu tilmelde dig, og det gør du ved at sende en sms afsted på 1266 og starte din besked med at skrive skala. Efterfulgt af dit navn og skriv også quiz, så kan det være, at det er dig, vi giver et kald i morgen tidlig, når klokken bliver 7:30.

0: 10 minutter i 8 er klokken blevet, du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Den 6. juni slår dørene op til en ny endagsfestival i Nyborg. Den hedder Nyborg Live, og det er saftsus med et program. Jeg så lige, at Barcelona kommer og spiller. Det gør Queen Machine også, men også Andreas Odbjerg.
1: Ja, og Casey, som jo lige er aktuel med et nyt album, det første i en del år. Så det er jo det er fandme en fed aften i Nyborg.
0: Det er mega fedt. 6. juni er det altså, og du kan vinde billetter senere i dag hos vores kollega Anton i den quiz, der hedder Alt eller Intet, og du kan allerede tilmelde dig nu, og det gør du simpelthen ved at sende en sms afsted til 1266. Start din besked med at skrive koncert, så kan det være, at det er dig, Anton, giver et kald i eftermiddag.
2: Ja, jeg var jo i Napoli her i Kristi Himmelfart, og jeg har jo på to flyveture, der har jeg simpelthen haft den samme forfærdelige møgeoplevelse. Og det har fået mig til at overveje noget. Jeg håber, I er med på det. Vi skal forsøge at lave nogle regler for blandt andet flyveture. Vi skal gøre de uskrevne regler skrevne, og det skal vi gøre om 10 minutter.
0: Fedt!
3: Skala FM, music for free.

0: 90 musik. Det er jo meget fedt at se nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors. Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
1: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
6: Hos Biltema.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: skyde genvej fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
5: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
6: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
5: Men det er ikke kun for jer med små børn.
7: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
5: Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16, og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
13: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
16: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
17: Alkohol og samfund vil gøre op med unges drukkultur i et nyt nationalt initiativ. Det sker samtidig med, at en ny undersøgelse viser, at over halvdelen af de 18-25-årige mener, at der bliver drukket for meget i nattelivet. Derfor skal 5 kommuner nu bruges som testkaniner. Her skal de unge selv være med til at udvikle alternativer til fester med alkohol.
18: Der er også ved at ske sådan lidt en udvikling i, hvordan man går i byen, og hvornår man går i byen, og netop hvor meget man ønsker, at alkohol skal fyldes. Så der er allerede nogle strømninger i gang, og det er så det, vi skal være med til at sætte lidt mere turbo på.
17: Sagde direktør i Alkohol og Samfund, Maria Koch Opel. De 5 testkommuner bliver offentliggjort til september. Fremover bliver det hurtigere og mindre besværligt at komme igennem sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. Fra i dag foregår kontrollen nemlig via 20 nye CT-scannere. Det betyder, at de rejsende slipper for at tage elektriske apparater op af tasken, og at man kan beholde både ur, bælter og sko på, mens kontrollen foregår. Statens Serum Institut SSI vurderer, at der er meget lav risiko for at smitte med sygdommen Ebola kommer til Danmark. Meldingen kommer efter, at Verdenssundhedsorganisationen WHO natten til søndag erklærede et udbrud af Ebola i DR Congo og Uganda for en international sundhedskrise. SSI følger nu udviklingen tæt.
19: Og lad os springe ud og kigge på vejret, og det er altså lidt en skyet omgang, du er stået op til i dag, og desværre så kan vi altså også få en del byer i løbet af dagen. Temperatur ved i dag, temperaturen hedder det ved i dag, ligger på et sted imellem 12 og 16 grader. Og lad os lige hurtigt springe ud i trafikken en gang, for der er sket et uheld på motorvej E20, den sønderjyske motorvej. Det er mellem frakørsel 63 Brandrup Dam og frakørsel 64 Kolding Vest i vestgående retning, og det giver altså noget kø på stedet, og lige nu skal du forvente en ekstra rejsetid på omkring en 10 minutter, så det er ikke så galt, men alligevel. Så skal du altså lige være opmærksom på det her til morgen. Ja, det hedder programmet Velkommen Indenfor, og det er selvfølgelig med Lasse.
20: Ja, god morgen.
19: Der er nyser bare ved tanken om græs hyperallergisk. Vi har også Mathias med,
20: ja.
19: Som jo faktisk gik på astmaskole som barn.
20: Det gør
21: jeg. Astmaskole.
19: Hvor der blandt andet blev dyrket astmaidræt.
20: Ja, det gjorde der. Og så lærte jeg at trække vejret.
19: Altså, det kunne være, at du skulle have gjort det, Lasse.
21: Astmaskole.
20: Jeg kan godt lære dig at dyrke astmasport. Astmaidræt.
21: Hvad?
20: Det er en meget lille bane, hvor man er rigtig bange på.
21: Nå.
19: Altså, fordi så skal man ikke løbe så meget.
20: Ja, ikke løbe så meget.
21: Nej, okay.
20: Og så lærte jeg at trække vejret helt ned i maven.
19: Nå, det er sikkert meget sundt for os alle sammen at gøre det engang imellem.
21: Det lyder spændende. Nå, venner, lige om lidt så skal det handle om de uskrevne regler, som vi burde skrive ned. For der er en masse derude. Og vi skal prøve at lave en lille øvelse og få dem frem i livet. Er med på den?
19: Det kan du tro, vi er med på. Det bliver vi klogere på om lidt. Allerførst skal vi høre Benjamin og Lucas Graham. Du ligner din mor.

0: 7 minutter over 8 er klokken blevet, du lytter til verdens bedste morgen.
1: Vi kender dem. De uskrevne regler. De regler, som vi bør følge, men som ikke alle kender, og eller som ikke alle anerkender.
0: Ja.
2: Jeg tror, du nok er den af os, der har flest uskrevne regler.
1: Ja, og der er mange, der ikke anerkender dem, og det har jeg det stramt med. Og det skal det handle om nu, de her uskrevne regler, fordi jeg er 2 mistede knæskaller længere hen i mit liv, efter en tur til Napoli her i weekenden. Jeg flyver i et meget lille budgetfly, venner. Sæderne er meget, meget tætte. Mine knæ, de kan ikke være der.
2: Det var måske allerede det, der var en udskrevet regel.
1: Ja,
2: altså.
1: Hvis man er
2: over 1,80, så skal du købe dyre flybilletter.
1: Det kunne man godt skrive på. Men der må jeg bare spørge jer to, fordi er det bare mig, eller er det ikke en udskrevet regel, at man særligt i sådan budgetfly, altså Ryanair, Norwegian og sådan noget, som jo er små, ja, hvor man nogle gange har muligheden for at kunne læne sædet lidt tilbage,
2: ja,
1: så virker det meget fristende, at du selvfølgelig har man lyst til det. Men det gør du bare ikke.
0: Jeg er enig.
2: Jeg synes, det plejer at være sådan, hvis det er en tur under 4 timer, så må man ikke.
1: Nej, men
2: og ellers så skal den bagerste starte, og så må man kun gøre det, ham bagved har gjort.
1: Ja.
2: Det skal starte bagfra.
1: Det er faktisk ikke engang en dum idé. Det skal nemlig starte bagfra.
0: Men udfordringen er faktisk, at det tit starter oppefra.
1: Det gør det.
0: Ja.
1: Og der sidder bare en mand, undskyld mig, i sin bedste alder, i sin bedste vægt også, der lige føler, at han skal ind tilbage. Ja. Og da han kan mærke, at sædet ikke rører lige så langt tilbage, som han gerne vil, så prøver han lige at give det lidt dab med ryggen. Så de rører, så mine knæskaller, de er bare... Jamen, det kan jeg ikke få mig selv til. Nej. Der er jeg alligevel, for der har jeg simpelthen... Der er konfliktsky, kan man sige.
2: Okay.
1: Der er konfliktsky. Så jeg vil jo gerne have, den der uskrevne regel, den bliver skrevet ned.
0: Det kan jeg godt.
1: Ligesom så mange andre regler. Altså, verden er jo fuld af uskrevne regler, som jo burde skrives ned.
0: Ja. Helt klart. Jeg synes også, at hvis der bliver åbnet en ekstra kasse i supermarkedet, inden du så som kunde flyver hen og tager den, så skal du lige være opmærksom på dem, der står i den lange kø, at de lige får lov til først at gå ned og tage den plads.
1: Ja. Det ser så sindssygt dårligt ud, når man bare kommer der dankerende der.
0: Og så tager du den lige.
2: Jeg synes også, der mangler nogle nedskrevne regler i forhold til når man sidder og spiser sammen med andre mennesker. Og jeg vil virkelig kæmpe med at lære mine børn det.
1: Ja.
2: Altså, for det første, du begynder ikke at spise, før alle har fået.
1: Nej.
2: Og
1: enig.
2: Man tager ikke anden gang, før alle har fået.
0: Ja,
1: også enig.
2: Altså, så der er virkelig også... Og så gad jeg godt, at min kone lærte at tørre køkkenbordet af efter sig. med det samme.
1: Okay.
0: Men jeg synes faktisk også, at den der med, at man ikke spiser som den første, hvis man har gæster på besøg.
1: Ja.
0: Det gør man heller ikke. Det er gæsterne, der tager først.
1: Agree. Må jeg komme med en her?
0: Fordi... Jeg kom så.
1: Der er jo, altså i mit hoved, så skulle det være en uskreven regel, at der er ikke noget, der hedder en forlomme og en baglomme.
0: Ej.
1: Og der er relativt mange mennesker derude, der ikke forstår, at hvis du står der, lad os sige, en kø i Legoland til at skabe billetter, ikke? Og så kommer der en vennefamilie eller et eller andet.
2: Ja.
1: De skal jo fandme bag køen. Der er ikke noget... I vil gerne derind sammen.
2: Okay,
1: I don't care.
2: Lad mig lige teste dig. Lad os så sige, at du står på Smukfest, og der er lang kø til fadølte.
1: Ja.
2: Og så får du lige øje på en kammerat og hans kæreste, og du står der med din kæreste. Mm. I er lidt på festival sammen.
1: Mm.
2: Må du så ikke lige gå op til ham og lige sige... Kører du ikke lige bare med til os også?
1: Det må man godt, fordi du kommer jo til at lette det hele ved at det er én transaktion i stedet for 2. Det er jo genialt.
0: Men det er alligevel så 2 fadøl mere hos ham.
1: Ja, det er det. Men det er okay, fordi det er den samme, der betaler.
0: Ja, okay.
1: Okay, men det skal jo ikke være en test af udskrevne regler.
0: Nej.
1: Fordi min udskrevne regel er god. I kan ikke. Altså, der er ikke nogen skudholder i den.
2: Nej, det skal ikke godt.
0: Men lad os samle til bunke. Altså, har du en udskreven regel, som vi bør skrive ned, så giv os et kald lige nu. Gør det på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Det her, det blev til en 7. plads for Søren Torbegård Lund i torsdags. Her. Spiller du ikke om prisen?
1: Det var lørdags.
0: Nej, det var lørdags. Hold kæft, jeg kluder nogle gange. Men skal vi ikke høre den?
1: Jo, lad os bare lige høre den.

0: minutter over 8 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Lasse kunne lige før fortælle, at han har været ude og flyve i sin Kristi Himmelfartsferie. Han har været en tur i Napoli og var ude at flyve med et lavprisselskab.
1: Ja.
0: Og du synes jo, der burde være en regel om, at dem, der sidder foran, ikke lægger, altså alle faktisk, ikke kun dem, der sidder foran, men alle ikke benytter sig af lægsædet tilbage-funktionen, når der nu absolut ikke er nogen som helst benplads.
2: Ja, Lasse, da han så gjorde det, ikke også?
3: Ja.
2: Ham foran. Mm. Var du så et godt eksempel og lod så være med selv at læne dig tilbage?
3: Ja, og jeg fortrød...
2: Det er jeg stolt over.
3: Jeg fortrøder det også lidt.
0: Hvorfor?
3: Fordi jeg så jo dem bagved mig læne sig tilbage, men jeg vidste jo godt, at ligegyldigt hvad, så er der nogle knæ, der man mister.
2: Ja,
3: men der er nogen, der mister knæ ved det her.
0: Der var du alligevel lidt bedre mindst.
3: Ja, det ved jeg jo godt, ja.
2: Og vi er ved at tage til bunke og har spurgt ud, hvad har I derude af udskrevne regler? Og jeg vil sige, Rikke er kommet med et par stykker, som... Jeg hvert fald vil sige, Rikke, det er godt, vi to ikke er gift.
3: Aha.
2: Fordi Rikke siger, at det skal forbydes at fløjte.
3: Okay.
2: Jeg fløjter meget. Så skal det forbydes at lave nydelseslyde, for eksempel når man spiser.
3: Aha.
2: Rikke, det er godt, vi ikke hverken spiser sammen eller gør andre ting.
0: Ej, altså, min mand, han brummer, når han får noget, der smager godt, og det er så
2: lækkert. Yes, ja. Nej, Louise, det er jo en ros til din madlavning.
0: Men det siger han også, men derfor er det stadigvæk træls.
3: Mm.
0: Nå, lad os bringe en tur til Haslev på Sjælland, ligger lige tæt ved Ringsted. Der har vi nemlig Mette med fra. Godmorgen til dig, Mette.
4: Godmorgen.
0: Mette, hvilken regel synes du, vi skal skrive ned?
4: At man skal lade være at spørge, hvis man ikke vil have et svar.
3: Ej, det er så sandt. Der er så tit, man får et eller andet spørgsmål, hvor de vil jo ikke have de ærlige svar.
0: Ja.
3: De vil jo ikke have
4: det. Det er ikke så meget. Det er ikke det, jeg mener. Det, jeg mener, det er, at hvis man for eksempel bliver spurgt, har du brug for hjælp? Og folk siger, så siger, nej tak, jeg kan selv.
3: Ja.
4: Og folk så siger, mød dig, jeg gør det lige alligevel.
3: Nå, okay.
0: Åh, på den måde.
3: Okay.
0: Okay.
4: Det kan pisse mig meget af.
0: Ja, godt. Den skriver vi ned. Tusind tak for det, Mette.
4: Jamen, det var så lidt. God dag.
3: God dag.
0: Lige måde, og så suser vi lynhurtigt videre til Ribe, hvor vi har Lone med fra. Godmorgen til dig, Lone.
5: Godmorgen.
0: Hvad for en regel synes du, vi skal skrive ned?
5: Jeg synes, at der burde være tidsbegrænsning på, hvornår de kæmpe store landbrugsmaskiner må køre på vejen.
0: Ah.
5: Jeg synes, det er meget irriterende at ligge bag sådan en, hvis der er et eller andet, man skal nå.
0: Jamen, det er rigtigt.
2: Ja, det er rigtigt. Der kan godt... Så bliver man lige tvunget fra 90 i timen til 30-40 i timen.
0: Og ens puls, den stiger bare helt automatisk, samtidig med, at man bliver mere stresset. Er det helt enkelt.
2: Det er rigtigt.
0: Tusind tak for det, Lone.
2: Det er udtaget til listen.
0: Og så suser vi videre til Kolding, hvor vi har Joline med fra. Godmorgen til dig, Joline.
6: Godmorgen.
0: Det skal handle om telefonen her.
6: Ja.
0: Ja. Hvad skal vi tilføje vores lille regelsæt?
6: Man skal ikke ringe efter kl. 21, medmindre man har en forudgående aftale. Fordi vi er nogle mennesker, der står meget tidligt op, selv i weekenderne.
2: Hørt.
0: Oplever du det tit?
6: Jeg har været så uheldig, at der var en, der ringede til mig klokken 10:45 en aften, fordi han gerne ville hentes i Odense. Og dagen efter, der skulle jeg gå i 24 timer. Så jeg havde ikke lige lyst til at skulle væk i klokken 10:30, når jeg skulle op klokken 5.
0: Ej, det kan jeg godt forstå. Den skriver vi også ned. Tusind tak for det, Joline.
6: Det var sådan lidt.
3: Søren, han har også skrevet, at, og det er en, jeg også virkelig kan ikke genkende til. Man puster ikke næse ved bordet.
0: Nej.
3: Og ved du hvad? Det, man skal faktisk aldrig nogensinde puste næse foran folk.
0: Nej.
3: Det er min regel.
2: Det kan være lidt svært at undgå.
3: Og det skal man
2: ikke. Spiller en flymaskine.
3: Det skal man, men der skal man ikke puste næse. Så skal du gå på toilettet.
2: Kan man bare sidde og lade det løbe?
3: Jeg vil hellere ikke... Altså, jeg kan jo lade være at kigge. Så jeg vil gider ikke at høre den lyd der. Den lyd er forfærdelig.
2: Og lad os sige hurtigt slutte af med Linda, fordi hun har også en god råd til dig. Du skulle til at være far. Hun siger, lad være med at skifte ble på bordet i restauranter.
3: Okay, ja, det gør man alligevel ikke.
0: Ej, hvor er det væk.
2: Jeg tænker lidt, hvem gør det?
0: Føj for pokker.
2: Velkommen. Nå.

0: 4 minutter i 8:30 er klokken blevet her på en dejlig tirsdag, hvor vi jo alle sammen glæder os helt vildt til den 19. juni. Det er nemlig her, vi holder Music for Free på torvet i Esbjerg. Vi har inviteret en masse fede kunstnere, blandt andet Ida Laubager.
1: Laubager kommer, Martin Jensen kommer. Vi får patina.
0: Ja, patina kommer og spiller. Hvis man følger med.
1: Heath.
0: Og hvis man følger med i Hotel Romantik, vil jeg bare lige sige, og ikke kender Patina og tænker, hvem er det, så er det altså dem, som leverer, hvad kan man kalde, soundtracket?
1: Temasangen.
0: Temasangen til Hotel Romantik.
2: Lige lidt, så skal vi i Skøskøverden.
0: Ja.
2: Og den, vi skal på pizzeria. Og det bliver en lille dejlig historie fra Sønderjylland, der bekræfter, at vi danskere bare er nogle dejlige mennesker.
0: Ah, fantastisk.
2: Ja. Yeah.
3: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
4: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
3: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
4: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
3: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
4: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
6: Jens. Jens, du skal altså op nu.
7: Klokken er 3 om natten.
6: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
7: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
6: Nå ja.
7: Lad du bare sove.
6: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
8: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholt. Bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
13: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
14: Når hvepse, myrer eller skægkræ tager over, er hjælpen nær.
15: Hos Nordic får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nordic tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nordic.dk.
16: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
17: Hos Biltema.
18: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
19: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
14: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepule, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
20: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
22: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
23: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: God morgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen, hvis du først lige har fået tændt for din radio. Vi hedder Lasse.
1: Ja.
0: Og Mathias.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Og lige om lidt skal vi en tur på pizzeria sammen med dig, Mathias.
1: Yes.
0: Men allerførst Ray og Where Is My Husband.

0: Hun er mega sej. Det var Ray og Where Is My Husband på skala. 23 minutter i 9 er klokken blevet, og det betyder, at vi skal en tur ud i en skør, skør verden.
1: Og i dag er det en skør, skør verden på den dejlige måde.
0: Hey. Nå da.
1: Men lad mig lige starte et lidt mere privat sted. Lasse, nu har du lige været i Napoli og spist pizza.
2: Det må man sige.
1: Du har, hvor mange pizzaer fik du spist?
2: 5 pizzaer.
1: 5 pizzaer på 5 dage.
2: Det er
1: okay, sygt nok. Okay, lad os du sige, at en af de pizzaer, den er du inde. Du betaler for den, du får den, du spiser den. Så kommer du hjem, så opdager du, hov, de har slet ikke trukket penge for den. Nå. De har faktisk givet mig penge for at spise den.
2: Ja.
1: Vil du så gå tilbage? Altså, der er jo ikke noget, der juridisk sådan... Altså, eller det ved jeg ikke. Altså, vil du gå tilbage til den pizza, mand, nede i Napoli, og så genbetale for den?
2: Der er to ting der. Enten, hvor langt væk er det her pizzasted?
1: Jamen, det er måske kilometer væk, hvad
2: det er. Og hvor mange penge er det?
1: Hvad koster en pizza? 100 kroner?
2: Ja, så vil jeg ikke gøre det.
1: Nej, okay, nå. Nu skal du høre. Starup. Ja. I Sønderjylland. Ja. De har fået nyt pizzeria med en skøn ny pizzamand, han hedder Sjart. Og for at være ekstra sød på opstartsdagen her, så gav han nogle kæmpe rabatter på pizza. Der var gratis pizza og alt muligt den første dag.
2: Mm. Mups.
1: Det, der skete, det var, at hver gang folk de skulle op og betale for den her rabatpizza, eller hvad det nu kunne være, ja. Drikke var sådan noget, så var der lavet en forkert indstilling i hans landkortterminal. Så det beløb, der blev taget ind, blev sat ind på folks konto, og ikke trukket.
2: Nå.
1: Og da dagen var omme, så manglede han 14.000 kroner.
2: Ej.
0: Ej.
1: Og det er jo en hård start for et nyt pizzeria.
0: Ej, hvor sødt.
2: Det er noget møg.
1: Heldigvis, så ved hjælp fra blandt andet TV Syd, altså Sønderjyllands egen TV2-afdeling, de har været gode til at hjælpe med at sprede budskabet om de her manglende penge.
2: Ja.
1: Samtlige danske kunder, de har simpelthen været nede ved ham og betalt.
0: Ej, hvor fedt.
1: For at bakke op. Og det er en skør, skør verden ude, men tit så er den også bare skør dejlig. Så Star Pizzeria, velkommen til markedet, og tillykke med, at du har verdens bedste kunder.
0: Ja. Det må man sige. En god start på sådan en...
1: God start.
0: Trods alt.
1: Og jeg kan anbefale nummer 8 dernede fra, den skulle være rigtig god.
0: Nå, det okay.
1: Med ekstra hvidløg og chili.
2: Mums.
0: Om lidt, så skal vi vende et nyt kendisbar.
2: Nå.
0: Måske et nyt kendisbar. Måske et nyt kendisbar. Vi ved ikke helt, om de kærester, men det siger rygterne, og hvem der kan du høre om et øjeblik. Men først, Backstreet Boys. Yeah, man.

0: 12 minutter i 9 af klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Kan I huske, i vinters, der var der en hel del snak om, at Pamela Anderson og Liam Neeson var blevet kærester?
1: Ja, de var så... Det må man sige nuttede om ældre mennesker?
0: Altså, de var teenage forelskede, synes jeg i hvert fald. Det var meget sødt, egentlig.
2: Ja.
0: Men det holdt så åbenbart ikke. Det var egentlig gået min næse forbi, at det forhold det sluttede. Nå. Men det er det, fordi at... Nu går rygterne på, at Pamela Anderson og Tom Cruise er blevet kærester.
2: Okay.
0: Ja.
1: Det er jo et vildt match, synes jeg. Ja, jeg synes jo, det faktisk er ham, der har scoret over.
2: Okay.
0: Ja.
1: Men det er fordi, jeg synes, han laver gode film, og jeg synes virkelig, han satte sig tidligere i karrieren lavede virkelig gode film. Nu laver han jo mest actionfilm. Men jeg synes bare, han er sådan lidt Hollywood-kikset med hans underlige, Scientology-pis og sådan noget.
0: Ja. Altså, det der Scientology, det må han meget gerne pakke væk. Jeg synes, at det er blevet lidt bedre, efter at han har skruet, ikke fordi det har ikke noget med Scientology at gøre, men efter at han har skruet ned fra alle de ansigtsoperationer, whatever, hvad han har gang i der. Han er kommet til at se lidt mere naturlig ud, og så er han faktisk en mand, der vil elske med ynde, synes jeg.
2: Ja.
1: Ja, måske.
2: Ja, han ligner jo egentlig nærmest sin alder nu. Han er 63.
0: Ja, jamen lige præcis.
2: Altså, han er lidt ung 63-årig.
0: Lige præcis, og jeg synes jo, altså Pamela Anderson, hun er 58.
2: Mm.
0: Og jeg synes, det er så dejligt, at det er to på sådan...
1: samme mand.
0: Ja, der er begyndt, fordi at så, altså, de der Hollywood-mænd der, synes bare så, det er sådan nogle virkelig unge kvinder, at de, hvor jeg tænker, hvad...
2: Ja.
0: Altså, hun er der bare for pengenes skyld, og for at sige, jeg har været sammen med Leonardo DiCaprio.
2: Ja.
0: Eller, altså... Det kan ikke være meget snak om.
2: Nej.
0: Er det mig, der er forudindtaget?
2: Nej, men jeg tænker da også, det er spændende at høre om altså, alle de ting, hun har lavet før i tid.
0: Altså, ja, med Pamela?
2: Ja. Er der meget?
1: Nå, jeg synes, hun er en fed fortælling. Fordi så, vi har jo altså, hvis vi vokset op med hende, der var hun jo den største kvindelige stjerne i verden, på grund af Baywatch og skandaler og sladderblade. Og så har hun brugt sit voksenliv på sådan projekter med natur og turredning og miljø og alt muligt. Altså, jeg synes, hun er sej.
0: Lad os krydse vinger for, at det holder. Hvis det holder, fordi det må fandme også være træls, hvis det er bare rygter, der
1: er
0: sat i gang.
1: Tror ikke, han er mere bøvlet at være sammen, end hun er?
0: Jo, det tror jeg faktisk.
2: Jo.
0: Det tror jeg.
1: Jeg tror ikke, han går uden for en dør, uden at have 10 mennesker med sig til at varte ham op. Yes, Mr. Cruise. Yes, Mr. Cruise. Yes, Mr. Cruise.
0: Det går nok op for hende på et eller andet tidspunkt.

0: var i Danmark sidste år, hvor han varmede op for Ed Sheeran. Det her var Miles Smith og...
1: Nice to meet you.
0: Love Yourself.
1: Tæt på.
2: Ingen af dem er rigtig.
0: Skal vi ikke bare stay if you wanna dance?
3: Ej, det er godt, vi har en skarp ung kvindehjerne til stede lige nu.
0: Edelsmark, vi godt viske til at trække stikket
2: på ud herfra.
0: Heldigvis, som Mathias siger, så har vi en frisk og skarp kvindehjerne til øje til over. Hun hedder Ditte.
2: Ja, tak.
0: Og vi er tilbage igen i din radio i morgen tidlig fra klokken 6. Har kun tilbage at ønske dig en røvgod tirsdag. Pas på dig selv. Hej hej.
1: Hej.
4: FM og Esbjerg Festuge præsenterer Music for Free den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
5: Er du?
4: Glæd dig til at opleve
5: Ankerstjerne,
4: Martin Jensen,

0: Juste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
15: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
6: Mets og Vestjyllands politi undersøger lige nu en anmeldelse om en eksplosion på Fruerhøjvej i Herning. Det skriver politikredsen på Politiupdate. Vi spærer af på stedet, hvor vi kommer til at arbejde over de næste timer. Respekter vores afspærring og anvisninger på stedet, lyder det. Politiet har for nuværende ikke flere oplysninger i sagen. Ledigheden steg med 700 personer fra marts til april i år og udgjorde med 92.600 fuldtidsledige 3,1% af arbejdsstyrken, når man korrigerer for sæson. Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Cheføkonom i Dansk Metal Erik Bjørsted vurderer, at usikkerheden i den globale økonomi og fyringerne hos Novo Nordisk sætter sine spor på arbejdsmarkedet, men trods stigningen i antallet af ledige er arbejdsløsheden fortsat meget lav. Fremover bliver det hurtigere og mindre besværligt at komme igennem sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. Fra i dag foregår kontrollen nemlig via 20 nye CT-scannere. Det betyder, at de rejsende slipper for at tage elektriske apparater op af tasken, og at man kan beholde både ur, bælter og sko på, mens kontrollen foregår.
7: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
6: I dag med skydevejr, og især vest for Storebælt kan der komme regn eller byer, mens de østligste egne kan få nogen sol. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind. Natten til onsdag regn vestfra og 8 til 12 grader.
8: Skru op for humøret.
9: Skru op for music for free.
8: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
10: Halløj, halløj, og rigtig hjertelig velkommen til tirsdag her i mit program på Skala. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg har fornøjelsen af at være din vært de næste 4 timers tid. Woohoo! Det glæder jeg mig til. Nu, der skal du høre fra Apaka, det her det er Flue i et spænd.

Der er koldere, end der normalt er i Vesteuropa lige nu, men der er håb forude, hvis man godt kan lide varme i hvert fald, for det er på vej fra sydvest. I weekenden der kan vi ifølge prognoserne få et rigtigt sommervejr med sol og temperatur på op på de omkring 25 grader nogle steder. Hallo mand! Så snakker vi. I dag, der står den på sådan lidt regn, lidt skyer, en lille smule sol nogle steder, og op til 19 graders penge, men mange steder lidt mindre end det. Så prøv at høre, du kan bare glæde dig til weekenden, kan du. Rigtig hjertelig velkommen til her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og nu der skal du høre fra Katinka, det her nummer, det hedder Kogeplade. God formiddag.

0: Og mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og lige om lidt, der har jeg et vanvittigt lækkert nummer klar til dig. Det er et, altså tilbage fra 2002, det er virkelig sådan lyden af R&B. For mig er det sådan lyden af boogielisten egentlig, for jeg kan huske musikvideoen meget, meget tydeligt. Og så skal vi også lige vende netværk, eller 3G, eller 5G, eller 4G, eller hvad sulan det nu hedder. Har du haft bøvl på din telefon her til morgen? Har du ikke kunne se dine sædvanlige morgen-reels? Så er der faktisk måske en god grund til det, og den oplyser jeg dig lige om lidt.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Ja. Find Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
3: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Det har jeg altid drømt om. Find din autocamper hos Dancamper i Horsens. Vi har masser af spændende modeller og de helt rigtige finansieringsløsninger. Mærk friheden og kør derhen, hvor solen skinner. Se mere på dancamper.dk.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Du bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
9: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi forestillet, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
12: Hos Biltema.
13: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Vil du lige række mig solcremen?
18: Værsgo.
17: Tak. Det er lige en fakta, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
19: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
20: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
21: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
23: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
22: Men det er ikke kun for jer med små børn.
0: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
22: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Et nar eller et nummer, der lugter langt væk af nuller R&B-vibes. Og det er ikke en dårlig lugt. Jeg vil lige komme en lille servicemeddelelse, hvis du har haft problemer med at komme på nettet her i dag. Du er næppe den eneste, fordi teleselskabet 3 har oplevet problemer med data og opkald. Jeg har selv været offer for dette problem, og det har været super, super træls. Det er noget, de skriver ind på deres driftsside. Og det fremgår, at der i øjeblikket opleves nedsat fremkommelighed på netværket i forhold til data og opkald. Krise, hvordan skal man så se sine reels på Insta fra morgenstunden af og riste sin hjerne som det første på vej på arbejde i toget eller sådan noget? Hvordan skal man læse nyheder og få ondt i maven, fordi det går så elendigt ude i verden? Og hvordan skal man så høre podcast og lydbøger på vej på sin commute på job for at drukne sine egne tanker? Ja, til den vil jeg lige sige, der er der en løsning på. Du kan bare høre Skala FM. Den skulle gerne spille lige præcis, som den skal. Sikke noget, men 3 er i gang med at løse problemet, og mange har altså allerede fået sine data igen. Men hvis du bare lige har stusset lidt over det her fra morgenstunden af, så er det altså måske derfor. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og nu der skal vi have et nummer fra Ed Sheeran. Og det er et, der bliver bedre, hvis man skruer ekstra op for det, så gør lige det. Det her, det er Azazam.

0: Push the button fra Sugar Babes lige her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Nu skal du høre, jeg håber, du er kommet der ovenpå Kristi Himmelfartsferien. Føler dig veludhvilet? Føler dig klar på lige at tage en tørn mere, inden vi lige får en forlænget weekend igen, ikke? Det er så fedt her i forårsmånederne. Men jeg har selv været i en tur i Barcelona på min Kristi Himmelfartsferie. Så jeg har lidt gået og været sådan lidt smørret over for mine kollegaer. Nu har jeg rigtig ved at rejse. Det har både mig og min kollega Lasse Bjerregaard faktisk været, fordi Lasse han har været i Italien med sin kæreste. Og forleden der fortalte han i Verdens Bedste Morgen om, hvordan han på den her tur gik lidt og håbede på et mirakel, som desværre ikke lige skete.
1: Der er en eller anden form for risiko for, at det her det kunne ske, mens vi er i Italien. Min tanke var, at hvis det var, at han blev født, min lille søn, i Italien, så skulle han have et italiensk mellemnavn. Og det kunne bare have været så fedt, hvis han skulle have heddet Osvald Gianluigi Esgaard Bjerregaard.
2: Men det kan du da stadigvæk godt
1: Max
2: kalde ham.
1: Nej, for han, det er kun, hvis han bliver født i Italien, det er fedt.
0: Okay. Osvald Gianluigi. Jeg kunne da have valgt noget så lige lidt mere mundret. Luca er en god go-to. Det kan alle forstå. Gianluigi, den er alligevel... Det er faktisk et ret fedt navn. Jeg forstår det faktisk godt, når jeg lige siger det højt. Gianluigi. Ja. Nej, det er nok meget godt, at han lige blev derinde lidt nu, så han er helt klar til at blive født i juli måned. Ej, hvor er det spændende! Vi skal være forældre alle sammen her på Skala. Næsten.

Så står den på en omgang nyheder og på et vejroverblik, men jeg venter på dig på den anden side. Med meget mere god musik, blandt andet fra Medina, og det er altså et nummer, der kommer til at passe uhyre godt til tidspunktet. Det kan du jo tænke lidt over, hvad det kan være for et nummer. Bliv hængende. Skala FM. Music for free.

0: musik. Det er meget fedt at se nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors.
1: Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
2: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Tema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
6: Hos Biltema.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Vil du lige række mig solcremen?
9: Værsgo.
8: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
10: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
22: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
23: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
24: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
25: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
9: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
10: Ledigheden steg med 700 personer fra marts til april og udgjorde med 92.600 fuldtidsledige 3,1% af arbejdsstyrken, når man korrigerer for sæson. Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Ledigheden stiger oven på fyringsrunder hos Novo Nordisk og i dele af statens administration. Trods stigningen er arbejdsløsheden fortsat meget lav. Teleselskabet 3 oplyser i dag, at deres kunder kan opleve udfordringer ved opkald og adgang til netværket generelt. Fejlen er identificeret, og der arbejdes på højtryk for at udbedre den. Fejlen blev registreret i morges kl. 6.45 og forventes løst kl. 13. Nedbruddet påvirker også kunderne hos Oyster, Flexi og Fastbeat. Midt- og Vestjyllands politi undersøger netop nu en anmeldelse om en eksplosion på Fruehøjvej i Herning. Det skriver politikredsen på Politiupdate. Vi spærer af på stedet, hvor vi kommer til at arbejde over de næste timer. Respekterer vores afspærring og anvisninger på stedet, lyder det. Politiet har for nuværende ikke flere oplysninger i sagen.
11: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
10: Endnu mere skyde i den sydlige og vestlige del af landet, men det klarer op i løbet af formiddagen, og hele landet får nogen eller en del sol. I eftermiddag får især Jylland dog byer, der kan være kraftige og med torden. 14-18 grader og svag til jævn vind. I nat skyde fra vest og regn flere steder.
12: Skru op for humøret.
13: Skru op for music for free.
12: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
14: Ja, du skal sætte kæmpe meget kryds den 19. juni i din kalender. Det har jeg i hvert fald gjort, og jeg håber, at vi ses der. Rigtig hjertelig velkommen til her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og nu skal du høre et nummer, der passer uhyre godt til tidspunktet. Det er nemlig Medina med klokken 10. Velkommen til.

Det er altså groovy, det her, er det ikke det? Stardust og Music Sounds Better With You her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og i de her år, der er der fuld smæk på de kvindelige popstjerner. Altså, her i Danmark, der kunne jeg jo nævne Annika, Mumle, Mille, Sofie 1998 eller Augusta, Pil. Jeg kunne reelt set blive ved. Der er vanvittigt mange. Og også i udlandet. Altså Taylor Swift, Sara Larsson, Billie Eilish, Chappell Roan, Lola Young, Tate McRae, Olivia Dean, Ray. Der er virkelig mange. Og vi skal selvfølgelig ikke glemme Sabrina Carpenter. Hun udgav sit 7. studiealbum Man's Best Friend sidste sommer, og det gik jo direkte nummer 1 på Billboard 200 i USA og toppede i flere lande. Det satte også streamingrekorder for en kvindelig artist i 2025. Så fortsatte hun sin Short and Sweet tour, som ikke var så short and... Ja, den var sweet nok, men den var ikke så short. Den trak sig gennem USA og... Eller Europa og Nordamerika med over 70 shows. Hun var i øvrigt også en tur forbi Royal Arena den 31. marts sidste år. Så har hun også landet en rolle som Alice i en kommende Alice i Eventyr musical film. Datoen er ikke annonceret på den, men altså... Det kører jo for Sabrina Carpenter, gør det ikke det? Og så har hun altså også bevæget sig ud i country-genren som så mange andre, blandt andet i det her nummer. Det er kanon, og det hedder Man Childs.

0: Her om ikke så længe i verdens bedste dårlige nyhed, der skal vi forbi kongehuset. Ja, vi skal simpelthen forbi hele Danmarks dronning Margrethe. Vi skal lige høre, hvordan det går med hende. Hun har jo været en tur på sygehuset, og er det faktisk stadig. Så det skal vi altså lige forbi.
1: Skala FM 10 på tiden.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Jens. Jens, du skal altså op nu.
7: Klokken er 3 om natten.
6: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
7: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
6: Nå ja.
7: Lad nu bare sove.
6: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
8: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholdt. Bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: Når Vipse Myer eller Skægkræg tager over, er hjælpen nær.
13: Hos Nurik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nurik.dk.
14: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
15: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
16: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
15: Min far er bare sej.
16: Din del af teamet. Se hvem vi søger på polesen.dk.
17: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
18: Hos Biltema.
17: Hvorfor betale mere?
19: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
20: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
22: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
24: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
25: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Shawn Mendes og Stitches lige her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Og vi skal til verdens bedste dårlige nyhed. I går der blev det meldt ud, at dronning Margrethe fortsat er på Rigshospitalet, og det vides ikke, hvornår hun bliver udskrevet. Altså, det var jo i torsdag i sidste uge, at det forlød, at dronning Margrethe var blevet indlagt med hjertekramper. Og det er jo ikke rart at høre. Hun er jo hele Danmarks dronning Margrethe. Hun skal gerne have det godt, så længe som overhovedet muligt. Men det her er verdens bedste dårlige nyhed, ikke? Og det gode er, at hun har det godt. Dronning Margrethe har det godt. Sidst vi hørte noget, det var i går, der fik vi at vide, at hun er velbefindende og ved godt mod. Citat slut. Men hun kommer til at være indlagt noget tid endnu til observation og yderligere undersøgelser, men hvor længe ved vi simpelthen ikke. Og så er det, jeg tænker egentlig, kan nok vide om, altså dronning Margrethe får sådan en helt almindelig hospitalsmad. Det er sådan en menig mand får. Er det ikke sådan lidt... Altså, kan man virkelig godt servere dronningen sådan en lille halvsløg pålægstallerken og et glas saftevand? Og ikke servere saftevand for dronning Margrethe. Er det kun mig, der tænker på det her? Det gad jeg virkelig godt vide, men det tror jeg nu nok ikke, jeg får lov til. Jeg kunne jo selvfølgelig prøve at ringe Rigshospitalet op. Men de har nok bedre at tage sig til, og det sidder set også fair nok. Jeg synes bare, det er en lille smule interessant. Men altså alt i alt gode nyheder fra The Queen. Hun er i gode hænder på Rigshospitalet, og så håber vi, at hun snart er helt frisk igen. Nu, Miles Smith.

0: Taylor Swift, en kvinde, der nok i hvert fald ikke lider af Blue Dot Fever. Blue Dot Fever, hvad er det overhovedet? Jamen, det var faktisk noget, min kollega Lasse Bjerregaard, han lærte mig om forleden, da jeg lyttede til Verdens Bedste Morgen.
1: Så tænker jeg, at det måske er en eller anden form for sceneskræk.
2: Det siges at være årsagen til, at flere og flere kæmpe musikere har været til at aflyse store koncerter. Særligt her i 2026. Der er bare lidt det med de her turnéer og koncerter, som er blevet aflyst. At når du så går ind på arrangementerne, på f.eks. Ticketmaster, kigger på ledige pladser, så har der været ualmindeligt mange blå prikker.
1: Ah.
2: Og ikke særlig mange af de der grå prikker, som betyder, at man har fået solgt billetterne. Så når de aflyser, så har de store musikere sagt officielt, jamen vi aflyser på grund af sygdom.
1: Ja, vi har været syge. Feber.
2: Krise i familien. Eller kreative årsager.
0: Ja, ja, okay. Men de har rent faktisk Blue Dot Fever. De får simpelthen ikke udsolgt deres koncerter. Det kan jeg godt se det for mig. Men det er altså også blevet dyrt at være menig mand, ikke? Det er det både herhjemme, det er det i den grad også i USA, hvor jeg ved, at det går mega sløjt med billetsalget for de der artister. Men jeg så faktisk en på Instagram forleden, jeg har ikke glemt, hvem det var, men det var en, der var fuldstændig ærlig, lagde kortene på bordet og sagde, jeg har ikke solgt nok billetter til min turné, det smerter mig, men jeg er simpelthen nødt til at aflyse den. Og det havde jeg faktisk meget respekt for. Men jeg kan også godt forstå, at den kan være lidt svær at sluge, især hvis man er en større artist. Jeg så hende, der hedder Meghan Trainor, der har haft sådan et par store hits. Det siges jo faktisk, at hun lige har aflyst sin turné til Blue Dot Fever. Mm-hmm. Ja. Det må også være træls. Men Verdens Bedste Morgen er tilbage til at lære dig nye ting igen i morgen klokken 6. Jeg lærer i hvert fald nogle gange noget. Nogle gange, vil jeg mærke. En anden herre, der ligesom Taylor Swift nok heller ikke rigtig lider af Blue Dot Fever, det er ham, du skal høre fra nu. Sammen med Nicki Minaj, kæmpe banger, Justin Bieber. Det her, det er Beauty and the Beats.

0: Om lidt, der venter der musik fra en dansk herre, som er vanvittigt dygtig til at skrive musik. Både melodier og tekster. Og det giver egentlig ret god mening, fordi han er faktisk uddannet i det. Ja, bliv hængende. Det er lige på den anden side af nyhederne. Skala FM. Verdens bedste morgen. I morgen er det onsdag, og det betyder, at vi skal lege ung eller ej.
1: Og ordet i morgen er clock in.
2: Hvad det betyder, det finder du ud af, hvis du leger med klokken 20:09.
3: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
5: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
8: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
4: Fra instruktør Scarlett Johansson.
5: You're so full of shit, Eleanor.
6: Yeah? And what was it those kids used to call you?
7: Ma!
6: The class mattress, that's what it was.
7: You cut your hair, I see.
6: Yeah, you like it?
7: I liked it better when it was long.
8: She's gonna live forever.
7: I know.
4: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
13: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
14: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
15: Troels Lund Poulsen går efter at danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative, altså en mindretalsregering. Det siger Venstres formand på et pressemøde i dag, hvor det er 8 uger siden, at der var folketingsvalg. Jeg vurderer, at den bedste mulighed er at danne en regering, der består af Venstre, LA og Konservative. Derfor er jeg også glad for, at de tre partier er blevet enige om en overordnet økonomisk ramme, siger han på pressemødet. Alkohol og samfund vil gøre op med unges drukkultur i et nyt nationalt initiativ. Det sker samtidig med, at en ny undersøgelse viser, at over halvdelen af de 18-25-årige mener, at der bliver drukket for meget i nattelivet. Derfor skal 5 kommuner nu bruges som testkaniner. Her skal de unge selv være med til at udvikle alternativer til fester med alkohol.
16: der er også ved at ske sådan lidt en udvikling i, hvordan man går i byen, og hvornår man går i byen, og netop hvor meget man ønsker, at alkohol skal fyldes. Så der er allerede nogle strømninger i gang, og det er så det, vi skal være med til at sætte lidt mere turbo på.
15: Sagde direktør for Alkohol og Samfund, Maria Kok Åbel. Ledigheden steg med 700 personer fra marts til april og udgjorde med 92.600 fuldtidsledige 3,1% af arbejdsstyrken, når man korrigerer for sæson. Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutteringen. Ledigheden stiger oven på fyringsrunder hos Novo Nordisk og i dele af statens administration.
17: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
15: Endnu mere skyde i den sydlige og vestlige del af landet, men det klarer op i løbet af formiddagen, og hele landet får nogen eller en del sol. I eftermiddag får især Jylland dog byer, der kan være kraftige og med torden. 14-18 grader og svag til jævn vind. I nat skyde fra vest og regn flere steder.
18: Skru op for music for free.
19: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
20: Jeg synes, at Andreas Odbjerg er en vanvittigt dygtig sangskriver. Både tekster og melodier, det kan han bare finde ud af, og det giver meget god mening, fordi han er faktisk uddannet i det. Han er uddannet på Musikkonservatoriet, så han ved, hvad han laver. Rigtig hjertelig velkommen til her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard.

Harry Styles og Adore You her på Skala. Og nu håber jeg, at du er klar til at tage en lille tur i rummet med mig. Fordi jeg har en lille space service info. Amerikanske SpaceX, ejet af den ret omtalte herre Elon Musk, forventer natten til i morgen, altså i morgen onsdag, omkring 12:30 dansk tid at gennemføre 12. opsendelse af megarumraketten Starship. Og det foregår altså i Texas. Starship her anses for at være den sådan mest kraftfulde raket, der nogensinde er bygget, så det er ikke så let, hva'? Der er tale om version 3 af raketten med en række forbedringer i forhold til sine forgængere, så lad os da håbe, det går godt med den mest kraftfulde raket nogensinde. Det er jo helt crazy. Målet med det her, det er ligesom, at i sidste ende, der skal vi sende mennesker til månen og til Mars i fremtiden. Skal jeg vide, om det bliver i vores... Det tør jeg ikke spekulere i. Jeg kan bare forestille mig, Elon Musk selv gerne vil være der til at se det. Men han er sikkert også sådan en, der har knækket koden og kan leve for evigt. Han har sikkert et eller andet sejt trick. Så du kan overveje at stå rigtig tidligt op eller blive sent oppe. Det er nok mest sidstnævnte. Det er altså 12:30 i nat, det foregår. Jeg har noget andet, jeg også synes, du skal overveje. Det synes jeg faktisk endnu mere, du skal overveje. Det er at mødes med mig og alle mine søde kollegaer her fra Skala på torvet i Esbjerg den 19. juni. Der holder vi vores gratis arrangement Music for Free. Kæmpe event. Der kommer 8 artister og spiller. Der plejer at være sådan noget. 10.000 på torvet i Esbjerg. Og du skal være en af dem. Det synes jeg virkelig, fordi der kommer altså legender som Martin Jensen, Ida Lauerberg, Jack Style, Sofie 1998, og så ham, du faktisk kan høre spille her i baggrunden. Han er mega nice, og han hedder Albert Heath. Han kommer altså også at spille op til dans. Så overvej det lige. Sæt kryds i kalenderen. 19. juni, torvet i Esbjerg. Dig og mig til Music for Free. Det her, det er Daisy.

0: Jeg hiver lige min kollega Lasse Bjerregaard, som er morgenvært på verdens bedste morgen her ind i studiet lige om lidt. Og det er simpelthen bare for at hjælpe dig, der måske snart skal hen i frokostpausen med dine kollegaer, og simpelthen ikke lige ved, hvad der skal snakkes om i dag. Vi hjælper med en icebreaker lige om lidt.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg live. Nyborgs nye endagsfestival. Sammen med Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Tøm skabene og fyld feriekontoen. Lige nu kan du spare 25% på 4 ugers standleje i Kirpu. Sælg dine ting og tjen lidt ekstra til sommerferien. Book din stand på kirpu.dk.
5: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til 2 magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lissi, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
6: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang. Med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholdt bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
12: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Fra instruktør Scarlett Johansson.
13: You're so full of shit, Eleanor.
14: Yeah? And what was it those kids used to call you?
15: Ma!
14: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
15: Yeah, you like it?
14: I liked it better when it was long.
16: She's gonna live forever.
15: I know.
11: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
22: Lad os sige, at...
15: og ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
22: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Traditionen tro, så er tiden nu kommet til, hvad fanden skal vi snakke om? Undskyld, jeg bander, men det er et lille segment, hvor mine kollegaer og jeg, hjælper dig med et samtaleemne. En icebreaker til din frokostpause, bare så der ikke opstår noget akavet stillhed. Og i dag, der er det altså Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen i den varme stol.
1: Mm-hmm. Du kaldte, jeg kom.
0: Du kaldte, jeg kom, ja. Tak skal du have. Altså, normalt så er det jo ligesom mig, der ligesom bringer et samtaleemne på banen.
1: Ja.
0: Men ved du hvad? I dag, der tænker jeg, det vil klæde dig, hvis du lige kom med noget i dag.
1: Nå, hvad, du ikke har noget bud, eller hvad?
0: Ja, men jeg synes bare, det er tid til, at nogen andre skal gøre arbejdet.
1: Okay, det bliver sgu også nemmere at sætte radio, hvis man ikke selv skal tænke tankerne. Hvad kunne jeg finde på? Jo, jeg har faktisk... hvornår ved du, at det er ved at være sommer? Altså, hvornår ved man, at det er ved at være sommer?
0: Ah.
1: Er der sådan en ting, der gør, at du tænker, okay, fint nok, nu kan jeg mærke, at sommeren er ved at være der. Den er der snart.
0: Ja, ja, det er der helt sikkert. Altså, for mig, der er det første tell, det er, når jeg kan dufte jorden.
1: Okay.
0: Ved du, hvad jeg mener?
1: Ja.
0: Du ved...
1: Ja, jeg forstår godt, men når det har regnet, og så kan man dufte varme på en eller anden måde.
0: Præcis. Jeg kan huske, jeg kom ud... Det er et par måneder siden måske, jeg kom ud her fra jobbet, og så lige pludselig kunne jeg simpelthen dufte jorden.
1: Okay.
0: Så tænkte jeg, it's happening.
1: Jeg var ret sikker på, at det kunne have været noget med alkohol, men så er det jo bare det der er med dig, Ditte, det er jo, at du drikker øl året rundt.
0: Det kan du sige.
1: Så er det sommer hele året, eller hvad?
0: Ja, det kan vi godt sige. Det kan vi godt sige, hvad med dig?
1: For mig, der var det faktisk i går aftes, da det er, vi er ude at handle, mig og min kæreste.
0: Først
1: så,
0: der?
1: Ja, det var faktisk i går aftes.
0: Du har lige været i Italien.
1: Jamen, det var altid sommer i Italien. Og der skal vi handle ind til aftensmad, og vi har snakket om, at vi vil handle ind til noget så lækkert som en italiensk pastaret. Der er bacon i, der er fløde i. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder lige nu.
0: Nej.
1: Hvad fanden er det, den hedder, den med bacon?
0: Nå, er det en carbonara?
1: Tak for det. Det er ikke mig, der laver mad derhjemme. Det er ikke mig, der laver mad. Og så kommer vi forbi over ved fløden og så videre. Og så ser jeg, der er koldskål.
0: Koldskål.
1: Så ser jeg, der er koldskål. Og der er hammerjunker på tilbud, og der er jeg bare en hund efter det, ikke også? Så da jeg får koldskål, der er jeg sådan lidt, hold kæft, sommeren er ved at være der.
0: Ja, tak.
1: Ja, tak.
0: Ikke dårligt. Mm. Jamen, tak for den. Det synes jeg, vi skal gentage næste gang, at du kommer med noget nyt.
1: Hvad er det her for noget? Hvad er det for noget? Jeg laver mit eget program, dit, ikke også? Så må du sgu lave dit.
0: Jamen, altså. Du er så idérig.

0: fuldstændig mobilfri.
1: Jamen, det er
0: rigtigt. Det er voksne mennesker, der sidder overfor dig og siger, det er vigtigere for mig at være til stede på min telefon, end sammen med jer, der er.
2: Hvad vil der ske, hvis man sagde det til folk? Hey, forresten, den her middag her, den er mobilfri. Folk vil da bare sige, ej ja, det er også dejligt. De fylder også så meget i vores... For der er ikke nogen, der vil blive træt af det her.
1: Altså, man skal da være et mærkeligt menneske, hvis ikke man kan forstå helt. Ja. Det er jo en fuldstændig legitim holdning at have, og hun er så ret.
3: Nu kommer jeg til at hænge mine søde kollegaer ud. Jeg er altså ret sikker på, at jeg har siddet til en eller anden middag eller ved et bord på et eller andet tidspunkt med alle tre fra verdens bedste morgen, som på et eller andet tidspunkt har siddet med deres telefon. Så nu skal de passe på med at være heldige, men okay, fair nok. Vi kan alle komme til det, men jeg synes sådan set, at Rebecca er i sin fulde ret til at sige, at det bare er et no-go. Hun kan jo også lave det der trick, jeg har hørt om folk, de gør, når de er ude at spise i større grupper, så lægger de alle telefoner i en bunke eller i en kop eller et eller andet, og den, der først tager sin telefon, skal betale hele middagen. Lidt en farlig leg, fordi der vil jeg nok bare, der vil jeg bare blive iskold, så vil jeg bare blive siddende resten af aftenen, hele natten, hvis det skulle være, jeg skulle eddermame ikke betale den middag. Men altså, det er et lille tip, hun måske kan blive inspireret af. Har du også et dilemma i dit liv, så kan du altså sende det til verdens bedste morgen, så skal de gøre deres bedste og spille skide hellig imens.
4: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Okay, jeg er nødt til at indrømme det. I gårsdagens udgave af Quiz eller Lakrids, der var jeg noget op at køre. Altså, nogle gange skal jeg godt sådan få hypet mig selv rigtig meget op til den her quiz. Men det er noget, jeg synes, det er noget, der er rigtig fedt. Og i går det handlede det om Shrek-filmene, og det er da i sandhed fedt. Men der er altså en chance for, at jeg kommer til at være lidt op at køre igen i dag. Jeg håber, du stadig vil lytte med og gætte med på sms'en. Det er i hvert fald lige på den anden side af nyhederne.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve Albert Heath.
3: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se, at nogle gange der bare er nogen, der står med armen på kors.
4: Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
2: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
8: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet, i Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
23: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
24: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
25: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
26: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
27: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
28: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
29: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
30: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
31: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
32: Troels Lund Poulsen går efter at danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative, altså en mindretalsregering. Det siger Venstres formand på et pressemøde i dag, hvor det er 8 uger siden, at der var folketingsvalg. Jeg vurderer, at den bedste mulighed er at danne en regering, der består af Venstre, LA og Konservative. Derfor er jeg også glad for, at de tre partier er blevet enige om en overordnet økonomisk ramme, siger han på pressemødet. Dronning Margrethe er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet efter 6 dages indlæggelse. Hun skal nu retur til Fredensborg Slot. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Dronningen blev indlagt torsdag i sidste uge med hjertekrampe. Hun fik efterfølgende foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. I den kommende tid skal dronningen have ro, fremgår det af meddelelsen. Sidste år skete der et tronskifte blandt de danske fagforeninger. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der har opgjort antallet af medlemmer i de enkelte foreninger ved årsskiftet. Tallene viser, at Det Faglige Hus sammenlagt har godt 207.000 medlemmer. Dermed rykker den såkaldte gule fagforening forbi 3F med knap 198.000 medlemmer.
33: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
32: Endnu mere skyde i den sydlige og vestlige del af landet, men det klarer op i løbet af formiddagen, og hele landet får nogen eller en del sol. I eftermiddag får især Jylland dog byer, der kan være kraftige og med torden. 14-18 grader og svag til jævn vind. I nat skyde fra vest og regn flere steder.
34: Skru
0: op for humøret.
1: Skru op for music for free.
0: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
2: Ja, og jeg håber, vi ses på Torvet i Esbjerg. Jeg kommer i hvert fald til at være der, og jeg kommer til at være på som et låg, du. Rigtig hjertelig velkommen til her på Skala. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Og lige om lidt, der sætter jeg gang i quiz eller lakrids. Jeg glæder mig, og jeg håber, du er klar på at gætte med.

0: Vi tirsdagshygger her på Skala, og lige om lidt, ja faktisk nu, der skal vi til at tirsdagskvisse. Rigtig hjertelig velkommen til. Nu er det altså tid til.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Nu er jeg din quizmaster. Normalt er jeg bare din radiovært, men nu er jeg din quizmaster. Og i quiz eller lakrids, der handler det om popkultur. Og det betyder, at det kan handle om alt fra musik til film til tv til kendte mennesker. Det kan være ting, der sker på de sociale medier. Computerspil. You name it. Du får tre hints i løbet af den næste halve times tid. Og hint nummer et, det får du allerede nu. I dag er jeg på jagt efter en film-franchise. Ja, altså hint nummer et, den er lidt utaknemmelig. Det er meget lidt, du får at arbejde med her, ikke? Men kender du en film-franchise? Så skyd den afsted til min indbakke lige nu. Det er på 1266. Start med at skrive Skala. Husk også lige at skrive dit navn. Så ved jeg, hvem du er. Men det, du også lige kan gøre, det er at bare lige lurepasse og blive hængende, fordi du får altså noget mere at arbejde med lige her om ikke så længe. Og mens du venter, så er der ventemusik om lidt fra Nico og Vince, men nu Benjamin Hav og Lucas Graham med Du ligner din mor.

0: Velkommen på Skala. Og efter sådan en omgang Shakira, så er det altså tid til at ile videre i
1: Quiz eller Lakris på Skala FM.
0: En quiz, hvor jeg quizzer dig i alt det mest populære i hele verden. Så alt inden for musik, film, tv-serier, alt muligt. Og i dag har jeg fortalt, at jeg er på jagt efter en film-franchise. Og nu kan jeg så fortælle, at det er altså et af de største universer i populær kultur overhovedet. Mm-hmm. Altså, så når man siger, at det er et univers, så må det jo betyde, at der er mange forskellige slags produkter. Altså, vi taler film, serier, merchandise, vi taler spil, vi taler alt muligt. Er du gal, det her har forgrenet sig, så det vil noget. Kæmpe filmfranchise, der er vokset sig kæmpestort. Der er nok også en masse penge i det, kunne jeg forestille mig. Ej, det er ikke noget, jeg kan forestille mig. Det er noget, jeg ved, faktisk. Og hvis du har et bud på, hvad det kan være for nogle film, jeg er på jagt efter i dag, så skal du sende mig det lige nu ind i studiet. Jeg venter på dit svar. Det er på sms'en 1266. Start den med at skrive skala, mellemrum, dit bud, og skriv også gerne lige, hvem du er. Måske skrive, hvor du er fra. Det er også hyggeligt lige sådan at få sat en knappenål i. Men altså, det er på 1266. Start med skala. Det er det vigtigste, sådan set. Og dit bud bevares. Og så er det altså ikke så længe til, at du får det aller sidste hint. Og i det hint, der kommer jeg til at spille et lille klip fra denne her film-franchise. Så tag lige op i hængende.
1: Skala FM. 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
8: Tøm skabene og fyld feriekontoen. Lige nu kan du spare 25% på 4 ugers standleje i Kirpu. Sælg dine ting og tjen lidt ekstra til sommerferien. Book din stand på kirpu.dk.
9: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
10: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Dizzy Miss Lizzy, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
11: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
13: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
16: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
17: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
18: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
19: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
20: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøjersko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: lost her mind. Christoffer og ham med gitaren. Lige her til din tirsdag på Skala, hvor vi skal ile videre til det tredje og sidste hint i det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det handler om popkultur af alverdens slags, og i dag der er jeg simpelthen på jagt efter en film franchise. Ja, og jeg har jo givet dig det første hint der. Det er en film franchise, som så er et af de største universer i populær kultur overhovedet. Altså, jeg ved ikke, om det er sådan noget of all time. Jo, det må det næsten være. Det tror jeg faktisk, det er. Altså, vi taler jo, det er noget, der går på tværs af film, tv-serier, computerspil, andre slags spil, merchandise, altså you name it. Det er blevet rimelig spredt. Det har forgrenet sig, det her univers. Og så er det sådan, at der bliver sagt mange ting i den her film-franchise i løbet af alle de her film, men blandt andet det her bliver sagt.
2: You were the chosen one! You were my brother, Anakin! I loved you!
0: Ja, det er, ja, uden at sige for meget, så er det hjerteskærende det her, det kan jeg godt fortælle dig. Hvis du ved lige præcis, hvad det er, jeg fisker efter lige nu, så send det til mig for Zoolander. Det er på 1266, starten med at skrive Skala. Skriv dit bud, og skriv også lige dit navn. Det er hyggeligst på den måde. Du kan også lige skrive, hvor du skriver fra. Så ved jeg også, hvor du er. Og så behøver jeg ikke vide mere om dig, bare rolig. Men her om et par sangs tid, der får jeg afsløret, hvad det er, jeg har fisket efter den sidste halve times tid. Men i mellemtiden, mens du venter på den store afsløring, så er der musik til dig. Om lidt fra Medina, fra nu med Ed Sheeran.

0: Det er altså en af Medinas bedre, hvis man spørger mig. Det her, det var vi to på Skala.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, nu er der simpelthen ikke nogen vej udenom, vi skal have afsløret. Jeg skal have afsløret for dig, hvad det er, jeg har fisket efter i løbet af de sidste 30 minutter. Og det har altså handlet om en filmfranchise i dag, har jeg afsløret. Det er et af de største universer i populær kultur overhovedet. Altså, vi taler merchandise. Spil, film, serier, you name it. Det er kæmpe, kæmpe stort. Og så er det sådan, at der i den her filmfranchise bliver sagt mange ting, men blandt andet det her.
2: You were the chosen one! You were my brother, Anakin! I loved you!
0: Ja. Oha. Det er sådan, at jeg jo har spurgt ud på sms'en, om du ligesom vidste, hvad det her er for en filmserie, jeg er på jagt efter i dag. Og det er der altså flere, der ved. Blandt andet Kent fra Middelfart. Kent, skal jeg ikke bare få den sat på? Ja. Det er selvfølgelig Star Wars. Fantastiske Star Wars. Og det er simpelthen i anledning af, at det i dag er 21 år siden, at Star Wars Revenge of the Sith fik premiere. Det er jo sådan med Star Wars, det er lidt forvirrende, men det er den tredje film i prequel-trilogien, og den sjette Star Wars-film, der blev udgivet. Og nu er du nødt til at lige lade mig gå ind i den. I'm sorry, hvis jeg taber dig nu, men jeg gør det alligevel. Filmen her, det bliver ofte kaldt den mørkeste i hele Star Wars-serien, fordi den ligesom viser Anakin Skywalkers meget tragiske fald. Jedi'ernes forræderi og starten på det Sith-styrede galaktiske imperium. Og det er altså også der, hvor Obi-Wan, han på hjerteskærende vis, siger til Anakin Skywalker, du var min bror. Jeg elskede dig. Ja, undskyld spoileren, men de er altså ved at være lidt gamle, så det er din skyld. Ja, det er lidt nørdet det her, men det synes jeg personligt også, at der skal være plads til nogle gange, ikke? Der lander jo endnu en Star Wars-film i rækken i biograferne på torsdag, så som forberedelse, så synes jeg, at du skal skynde dig hjem og se Star Wars. Kæmpe anbefaling herfra, det ved jeg ikke, om du kan fornemme. Tak fordi du gættede med i quiz eller lakrids.

0: Ja, tak, Tyra Cruz med Dynamite her på Skala. Og med den, så skal jeg også til at slutte af mit program af for i dag og give den videre. Giv faklen videre til min kollega Anton Gertes, der sender eftermiddag her på Skala. Og husk lige, han har altså en ret nice konkurrence. Du kan nemlig vinde billetter til Nydborg Live, som er Nyborgs nye endags festival. Og der kan du altså blandt andet opleve Andreas Odbjerg, Casey, Queen Machine og Pil og mange andre nice artister. Hvis du godt kunne tænke dig at vinde de her billetter, så skal du lige sende en sms nu, hvor du skriver koncert. Ordet koncert, og sender det til 1266. Det koster almindelig sms-takst. Det kan nemlig være dig, som Anton ringer til i eftermiddag, og stiller et simpelt musikspørgsmål. Og svarer du rigtigt, så vinder du altså to billetter til festivalen. Og det skal lige siges, det er altså lørdag den 6. juni. Det finder sted fra kl. 11 i Nyborg. Det er koncert til 1266, så kan det være, at du bliver ringet op af Anton i eftermiddagen. Og han er sød og rar, vil jeg lige sige. Så det skal du ikke være nervøs ved. Jeg er tilbage igen på pinden i morgen. Klokken 9 kan du i mellemtiden have en fantastisk dejlig fortsat tirsdag.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
3: Hos Biltema.
1: Hvorfor betale mere?
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Fra instruktør Scarlett Johansson.
7: You're so full of shit, Eleanor.
8: Yeah? And what was it those kids used to call you?
9: Ma!
8: The class mattress, that's what it was.
9: Cut your hair, I see.
10: Yeah, you like it?
8: I liked it better when it was long.
11: She's gonna live forever.
10: I know.
6: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
14: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Søg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også tre pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
9: Til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
10: Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen betragter Troels Lund Poulsens ambition om en VLAK-regering som en prøveballon, som ikke kan flyve. Det siger Løkke, efter at kongelig undersøger Troels Lund Poulsen i dag har meddelt, at han går efter at danne en mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Jeg ved godt, at mandatet var kort 14 dage, men det er forunderligt, at han giver op, når der er 4 dage tilbage, lyder det fra Lars Løkke. Moderaterne skal til regeringsforhandlinger i aften kl. 21. Dronning Margrethe er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet efter 6 dages indlæggelse. Hun skal nu retur til Fredensborg Slot. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Dronningen blev indlagt torsdag i sidste uge med hjertekrampe. Hun fik efterfølgende foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. I den kommende tid skal dronningen have ro, fremgår det af meddelelsen. Teleselskabet 3, der har haft nedbrud i dag, er nu tilbage i normal drift. Det oplyser selskabet til Ritzau. Vi beklager de gener, driftsforstyrrelserne har haft for vores kunder, lyder det fra 3's presseafdeling. Nedbruddet påvirkede også kunderne hos teleselskaberne Oyster og Flexi.
11: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
10: Endnu mere skyde i den sydlige og vestlige del af landet, men det klarer op i løbet af formiddagen, og hele landet får nogen eller en del sol. I eftermiddag får især Jylland dog byer, der kan være kraftige og med torden. 14 til 18 grader og svag til jævn vind. I nat skyde fra vest og regn flere steder.
12: Skru op for humøret.
13: Skru op for music for free.
12: Den 19. juni på torvet i Esbjerg.
14: Og nu er det altså tid til, at vi siger velkommen her til eftermiddagen på Skala FM. Og tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg kan love dig for, at vi starter dagens program ud med en kæmpe slasker, som Benjamin Hav vil kalde det. Her, der får du Alex Warren og Fever.

Selv på en tirsdag kan der komme lidt fredagsstemning, når man har fat i Calvin Harris og Disciples. Lige her, der fik du How Deep Is Your Love til din eftermiddag på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes, så jeg vil lige minde om, at du senere i programmet kan vinde 2 billetter til Nyborg Festival. En enedags festival, der foregår sjovt nok i Nyborg. Du kan vinde 2 billetter hos mig i Alt eller Intet quizzen. Alt du skal gøre, det er at svare rigtigt på et musikspørgsmål, så sender jeg dig altså til Nyborg den 6. juni. Hvordan kan du sikre dig, eller i hvert fald højne chancerne for, at det er dig, jeg ringer til? Jamen det gør du ved at sende mig en sms med det samme. Det gør du til nummeret 1266. Så skal du starte din besked ud med at skrive koncert. Så må du også gerne lige skrive dit navn, måske også hvor du kommer fra i landet. Så kan det altså være dit nummer, jeg trækker ud i blandt sms'en-bakken og giver et kald kl. 14.30 i Alt eller Intet-quizzen. Så håber jeg, det er dig, jeg får fat på, og at du selvfølgelig kan svare rigtigt på mit ene musikspørgsmål. Send en sms, 1266 er nummeret. Start din besked ud med at skrive koncert, og så kan det være, at vi quizzes ved lidt senere i programmet. I heard you.

0: Stille og roligt går vi mod varmere grader her i det danske land, og jeg synes kun, det er dejligt. Jeg synes, vi trænger til sol, jeg synes, vi trænger til varme, men med varme grader og dejligt forårs- og sommervejr kommer der også en kæmpestor gene. Du ved måske, hvad jeg snakker om. Myggene. De her små bæster, der jo altid er der, men som nogle gange er værre end andre gange. Og det dykkede de ned i, hvordan kan være i verdens bedste morgen.
1: Mennesket udskiller mellem 300 og 1000 forskellige lugtstoffer. Der er nogle særlige af dem her. Dem kan myggene godkende. Og det, som de er faktisk er mest vilde med, det er faktisk sved.
2: Nå.
3: Sved? Okay.
1: Det er menneskesved, og så er de helt vilde med CO2. Altså det, vi udånder. Og blandt andet så har man fundet ud af, at mennesket, vi udånder faktisk lidt mere CO2, hvis vi for eksempel har drukket meget alkohol. Hvis du har drukket øl inden for 24 timer, så har du 1,35 gange mere risiko for, at myggene kommer. Så der er min sommer ødelagt allerede.
0: Ja, de myg, de må altså bare komme an sådan, hvis de tør klæde. Jeg skal have min sommerøl, og sådan er det. Men jeg synes også, jeg har læst et sted, og jeg vil ikke hænge så op på det, men jeg synes, jeg har læst et sted, at hvis der er, du ved, det her med, når der er en bi omkring dig, og den summer og sådan noget, så skal man holde sig fuldstændig i ro. Ikke fordi, at den bliver generet af, at du bevæger dig, men fordi den faktisk, jeg mener det noget med, at sådan enten adrenalin eller CO2, der bliver udledt fra kroppen, når man er i hurtig bevægelse, det kan bier rigtig godt lide. Det var måske en lille fif, men som sagt, jeg vil ikke hænges op på det. Og verdens bedste morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6, lige her på Skala. Nu, der skal være fat i Berg, Svea S. og Sofie 1998, som jo i øvrigt kommer til Music for Free den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Du får alle tre herligheder her. I slår op. Jeg tror, jeg

0: I går efter arbejde var mig og en kollega ude og drikke en øl. Og det var vældig hyggeligt, men på den bar, vi sad, der manglede der en ting, som gjorde, at min kollega og jeg blev dybt, altså dybt forarvet. Hvad der skete, og hvad der manglede, det fortæller jeg dig lige om et øjeblik. Bliv hængende.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: I morgen er det onsdag, og det betyder, at vi skal lege ung eller ej.
3: Og ordet i morgen er clock in. Hvad det betyder, det finder du ud af, hvis du leger med klokken 20:09.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Når hvepse, myrer eller skægkræ tager over, er hjælpen nær.
6: Hos Norik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Norik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg norik.dk.
7: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzy, Medina, Suspect, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
8: Tøm skabene og fyld feriekontoen. Lige nu kan du spare 25% på 4 ugers standleje i Kirpu. Sælg dine ting og tjen lidt ekstra til sommerferien. Book din stand på kirpu.dk.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Justin Timberlake, Rock Your Body. Lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Tusind tak for at tilbringe din tid her sammen med mig. Det er jeg simpelthen så, så glad for. Noget andet, jeg ikke er glad for, det er det, jeg skal til at fortælle dig om nu. Fordi i går, efter arbejde, der gik jeg ud med en kollega og drak en øl. Martin, som er vores sådan musikmand, det er ham, der siger, nej, Anton, du skal ikke spille Slipknot for Skala-lytterne. Lad være med det. Så siger jeg, okay Martin, hvad skal jeg så spille? Så en mand, der forstår meget om musik. En skidesød fyr. Og vi gik ud og fik en øl på en bar, og da vi kommer ind på baren og har fået vores øl og sætter os ned og skal til at snakke, så går det op for os, at der er helt stille. Altså, vi snakker, der er død stille. Og som musikelskere, der bliver vi jo sådan lidt, har de glemt at tænde for musikken? Så jeg går op i baren og siger, undskyld mig, altså den her øredøvende stillhed, er det meningen, eller skal vi have noget musik på? Og Gud døde mig, om bartenderen siger til mig, ja, det er egentlig med vilje. Musik, det er sådan lidt unødvendigt. Undskyld mig. Hvis der er noget, musik ikke er, så er det unødvendigt. Så mig og Martin, vi bundede vores øl, gik direkte videre til den næste bar og sagde, lad os høre noget Hathaway. Og jeg synes faktisk, du skal have den fuldstændig samme stemning, som vi havde i går. Her der får du ham, Hathaway, med What is Love.

0: blæst og elsker dig så meget. Lige her på Skala. På en høj hellig tirsdag, hvor jeg kan læse, at dronning Margrethe altså nu er blevet udskrevet fra Rigshospitalet, efter hun jo har været indlagt siden den 14. maj med noget hjertekrampe. Det lyder ikke helt rart i hvert fald, men nu har hun altså kommet tilbage på Fredensborg Slot. Det var da dejligt nyt til ugens hårdeste arbejdsdag at komme igennem. Det er jo tirsdagen i øvrigt. Og vi springer faktisk fra den ene dronning til den næste. Vi skal have fat i den fantastiske sanger Mumle lige nu. Mumle kalder jeg tit for Sønderjyllands stolthed, fordi hun er født og opvokset i Haderslev og Vamdrup. Og jeg har haft fornøjelsen af flere omgange nu at have besøg af Mumle her i studiet. Hun er virkelig, virkelig en sød og dejlig kvinde. Hun har begge ben plantet bundsolidt i den jyske muld, og det gør måske også, at jeg er lidt biased ved det, at jeg er jyde. Og jeg spurgte på et tidspunkt Mumle, altså Mumle, når du står der på scenen og kigger ud over et menneskehav, hvad er det fedeste så ved at spille live-koncerter? Og så sagde hun...
1: Det bedste ved at spille live-koncerter, det er 100% at opleve folk være sådan op og køre over ens musik, eller kunne starte en sang, og så fordi folk hører introen på den, så går det helt amok og begynder bare at synge med. Altså det er sådan en, man får sådan en I made it-følelse, hver gang man ligesom oplever det. Så det er sådan noget, der sådan, man kan holde sig høj på og blive ved med at spille af.
0: Og jeg synes faktisk, det giver rigtig god mening. Så skal vi ikke lige teste, om hvis nu jeg sætter en intro til en mumlesang i gang, om folk så går helt amok. Fordi den her, den har man med garanti hørt før. Personligt kan jeg ikke høre den nok. Nu skruer jeg ned for mikrofonen og bræger med på den her. Du kan jo gøre det samme for her. Der får du dejlige Mumle med det modsatte på Skala.

0: Det her, det er jo legendestatus, vi får lov at opleve i levende liv. Burhan G og Medina har igen slået pjalterne sammen og lavet en kæmpe banger. Her, der fik du gemt dit nummer til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, jeg har meget mere god musik på vej til dig. Lige om et øjeblik, der skal vi høre fra en fantastisk international popstjerne, som kommer med en stikpille til alle de umodne mænd. Hvem det er, det fortæller jeg dig lige efter nyhederne og vejret.
1: Skala FM, music for free.
2: For

0: de egentlig hører ens musik. Det er meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med arme på kors. Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
1: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Tema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
5: Hos Biltema.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
13: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod det virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
21: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
0: every day.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
22: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
28: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
29: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
30: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
31: Uenigheder om en større kontrakt med Deutsche Telekom har ligget som en skygge over servicekoncernen ISS de seneste år. Men nu fortæller ISS, at man har indgået forlig med sin modpart, som samtidig har forlænget aftalen til udgangen af 2035. De positive nyheder har betydet, at ISS-aktien handles knap 5% højere end ved børsluk i går. Uenighederne drejede sig om den hidtidige kontrakt mellem parterne. Den blev indgået i 2019 og omfatter serviceydelser på mere end 8.000 lokationer i Tyskland. Der opstod imidlertid uenigheder om betalinger for omkring 600 millioner kroner. ISS opjusterer nu sine forventninger til omsætningen i år. Sidste år stod en kvinde som hovednavn bag hver femte sang på listen over de 100 mest populære numre. Det viser en ny opgørelse fra musikselskabernes brancheorganisation IFPI. Ifølge bestyrelsesleder i IFPI Danmark, Karen Vincent, så er det et vigtigt skridt mod en mere mangfoldig musikbranche. Hun understreger dog, at der fortsat er behov for fokus på området.
32: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
31: Nogen sol, men efterhånden skyde og byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 14 og 18 grader og svag til jævn østlig vind. I nat skyde og regn flere steder og temperatur mellem 8 og 12 grader.
33: Skru op for humøret.
34: Skru op for music for free.
33: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
35: Det her er eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes. Tusind tak for at lytte med. Lige nu der skal vi have fat i Sabrina Carpenter. Hun er altså ikke bleg for at komme med stikpiller til alle de der umodende mænd, der er derude. Hun har skrevet en hel sang om det. Lige her, der får du Manchild. Velkommen til. Skala.

0: lige her fra Mario.
1: Skala FM.
2: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Det gør du nemlig, og tusind tak for det. I øvrigt er du med mig på ugens hårdeste arbejdsdag at komme igennem tirsdagen. Fy for blyfer. Så er det godt, du er her. Både for din skyld, men også for min egen. Hvor er jeg glad for, at du er med mig. Hvis man mangler en lille gulerod til ugens hårdeste arbejdsdag, så er der godt nyt. Om en halv times tid skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz. Jeg vil bare lige flage for den, minde om, at den er der. Og det vil jeg, fordi at vi jo har allieret os med vores gode venner i Nyborg ved Nyborg Festival. Og det er altså det, du kan vinde to billetter til, hvis bare du svarer rigtigt på ét musikspørgsmål fra mig. Du kan måske allerede nu sætte et kryds i kalenderen. Det er den 6. juni, kan jeg fortælle dig. Så handler det altså om, at du skal sørge for, at det er dig, jeg ringer til om en halv time. Og hvordan kan du højne chancerne for det? Jamen, det kan du ved at sende mig en sms til nummer 1266. Så skal du starte med at skrive koncert. Så kan du også godt lige skrive dit navn, og hvor du er fra i landet. Så kan det nemlig være dig, jeg giver et kald. Jeg trækker lod iblandt sms-indbakken. Og så stiller jeg altså et musikspørgsmål. Svarer du rigtigt på det? Ja, så er de to billetter til Nyborg altså dine. Kommer masser af fantastisk musik. Der er kolde fadøl og fremragende stemning den 6. juni i Nyborg. Så send en sms 1266. Skriv koncert efterfulgt af dit navn. Så kan det være dig, jeg trækker ud. Og imens du venter på alt eller intet, får du her Apaka og Fluids.

0: kæmpe energi fra Clean Bandit og Anne Marie. Lige her, der fik du Rockabye på Skala. Jeg ved ikke, om du ved det. Det håber jeg efterhånden, du gør. Men her på Skala har vi også morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Og forleden, der kunne Mathias Hundebøl fra morgenshowet altså ånden lettet op. Han har nemlig hele sit liv haft en lidt bestemt måde at håndtere fysisk smerte på, men han har altid fået at vide, at det var altså ikke helt i orden at gøre det, han gjorde. Men nu der er der andre boller på suppen, og Mathias han er faktisk ikke helt gal på den.
1: Og nu er der simpelthen forskning, der kan bakke det op. Et klinisk forskningsforsøg begået af en psykolog, der hedder Richard Stevens, viser, at 30-44% af mennesker bedre kan holde smerte ud, hvis de bander imens. Og samtidig beskriver de her forsøgsdeltagere i forsøget, at smerten også bliver bare mindre intens. Det gør ligesom, at vi kan klare mere.
2: Så hermed din opfordring til os alle sammen, at næste gang vi slår, så skal vi bare fjøle.
1: Ja, og selv hvis du slår tåen i kirken, må du godt lige sige lille for fanden.
0: Et lille for fanden. Og jeg forstår det godt. Altså, når man støder tåen på sengebenet, ikke? Den svada af ord, der vælter ud af mig i lovfede stråler, det er altså det er naturen, der bryder ind der. Og Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6 her på Skala. Husk, at du hver morgen kan vinde 5.000 kroner kontant i deres 10 på tid quiz. Hvis du gerne vil prøve kræfter med den, så kan du tilmelde dig muligheden for at blive deltager ved at sende en sms til nummeret 1266, hvor du starter din besked ud med at skrive Skala, og derefter quiz, til sidst dit navn. Så kan det altså være dig, Verdens Bedste Morgen ringer op og spørger, om du er klar på 10 på tid. Så håber jeg, at det er dig, de får fat på, at du klarer quizzen med bravur. Bravur? Ja. I hvert fald håber jeg, at du ender med at vinde 5.000 kroner.

0: Det er om at blive hængende lige her på Skala. For lige om lidt skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz. Der er to billetter på højkant til Nydborg Festival den 6. juni. Hvis du gerne vil være dagens deltager, så er det bare frem med telefonen og send mig en sms til nummeret 1266. Start din besked ud med at skrive koncert, og derefter dit navn, så kan det være dig og mig, der quizzes ved lige om et øjeblik.
1: Skala FM 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Mercedes, Ford, Mazda, Toyota, Nissan, Volkswagen, Audi, Volvo, Citroën, Seat, Suzuki, Renault, Smart, Alfa Romeo.
7: Og selvfølgelig Fiat. Frankel Care Biler, din bilpartner. Service, dækskifte, reparation og meget mere af alle bilmærker. Frankel Care Biler på Hekovej i Hedensted. Find os på febiler.dk.
8: Jens. Jens, du skal altså op nu.
9: Klokken er 3 om natten.
8: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
9: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
8: Nå ja.
9: Lad nu bare sove.
8: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
10: Frys prisen med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
11: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
12: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
13: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
0: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller. I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: FM.
1: Alt eller intet. I samarbejde med Nyborg Live. Nyborgs nye endagsfestival.
2: Ja, nu skal vi altså til det. Vi skal sgu dagens alt eller intet quiz af stablen. Præmien på højkant er 2 billetter til Nyborg Festival den 6. juni i Nyborg. Sjovt nok. Der kommer en masse fantastisk musik. Der er kolde fadøl, og der er hamrende god stemning. Det har man altså ikke lyst til at gå glip af, kan jeg fortælle dig. Alt det kræver for, at jeg skal sende dig til Nyborg, det er, at du svarer rigtigt på ét musikspørgsmål. Og selvfølgelig bliver dagens deltager. Et lille hint er, at mit musikspørgsmål med næsten 100% garanti kommer til at handle om noget af det musik, du kan opleve på Nyborg Festival den 6. juni. Men ingen quiz uden deltager, det er jo klart. Og hvis du synes, det skal være dig, så er det altså bare med at gribe knoglen. Giv mig et kald. Ring her ind til mig på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Så kan du altså blive dagens deltager. Og forhåbentlig blive sendt afsted til Nyborg. Eller, ja, til Nyborg. Til Nyborg Festival den 6. juni. 72 11 43 00.
0: Skala FM.
1: Alt eller intet med Anton Gertes. I samarbejde med Nyborg Live. Nyborgs nye endagsfestival.

0: Wanna Be Dancing.
1: Skala FM.
2: Alt eller intet. I samarbejde med Nyborg Live. Nyborgs nye endagsfestival.
0: Lige præcis, og vi skal have skudt den her quiz af stablen. Vi skal byde velkommen til dagens deltager. Det kræver lige, at vi tager et smut til Otterup og siger hej til Claus. Hej med dig.
3: Hej, hej.
0: Claus, du fortalte lige, at til daglig, der er du blomsterhandler.
3: Simpelthen.
0: Og jeg kunne godt lige tænke mig at høre, hvad er egentlig det bedste ved at være blomsterhandler?
3: Det er ved, at man bare ved, at når man sælger nogle blomster til nogen, så er det fordi, de bare ønsker sig noget, og man kan garantere en god kvalitet. Nå. Så der er nogen, der er jo i den anden ende, der bliver glade.
0: Jamen, det er jo det. Det er jo, man giver jo ikke blomster, fordi man er træt af nogen.
3: Nej, det er det.
0: Det er jo kun for at gøre folk glade i sin omgangskreds, ikke?
3: Simpelthen.
0: Claus Brøger, der er jo to billetter på højkant til Nyborg Festival, som passende nok ligger i Nyborg, så det er jo lige et smut fra Otterup.
3: Det er et meget hurtigt smut. Det vil være lækkert.
0: Det vil være rigtig lækkert, men det kræver jo en lille bitte indsats.

0: det kendte danske Queen Tribute Band? Er det A, King? Er det B, The Queens in Disguise? Eller er det C, Queen Machine?
1: Jeg går helt klart med C, Queen Machine.
0: Queen Machine, siger du?
1: Ja.
2: Åh, Claus. Lad os lige høre, om det er rigtigt.
0: Selvfølgelig er det rigtigt, Claus. Du nåede lige, jeg kunne høre. Du
1: nåede lige at komme i tvivl.
0: Nej. Selvfølgelig er det Queen Machine, der er det rigtigt. Claus, du kan lige så godt pakke en taske med det samme og sætte et kæmpe kryds i kalenderen den 6. juni, for der skal du altså til Nydborg og høre en masse fed musik. Her iblandt Queen Machine.
1: Det bliver rigtig fedt. Super.
0: Det er skide godt, Claus. Tak fordi du var med i dag. Kan du have en skøn tirsdag og godt gået?
1: I lige måde, og tak skal du have.
0: Tak.
3: Alt eller intet med Anton Gertes. I samarbejde med Nydborg Live. Nyborgs nye

0: først, da Miley Cyrus blev flowers her på gaden, at hun kunne indkassere hendes første Grammy. Og jeg under hende på det kraftigste. Du fik hende lige her til din eftermiddag på Skala. Bliv hængende, for jeg har meget med god musik på vej til dig lige om lidt. Der skal vi høre fra Sønderjyllands Stolthed, og så skal vi altså også ud på dagens radiorejse. Og du skal med.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: I morgen er det onsdag, og det betyder, at vi skal lege ung eller ej.
3: Og ordet i morgen er clock in.
4: Hvad det betyder, det finder du ud af, hvis du leger med klokken 20:20.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
7: Hos Biltema.
8: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
13: Fra instruktør Scarlett Johansson.
14: You're so full of shit, Eleanor.
15: Yeah? And what was it those kids used to call you?
16: Ma!
15: The class mattress, that's what it was.
16: To cut your hair, I see.
15: Yeah, you like it?
16: I liked it better when it was long.
17: She's gonna live forever.
16: I know.
13: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.

0: Ja, skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
4: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet, i Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
5: Venstre trækker i dag i land på flere store valgløfter, blandt andet at ulandsbistanden skulle sænkes. Det gælder ikke længere, fortalte Venstres formand Troels Lund Poulsen, da han i dag præsenterede et grundlag for en regering med Venstre, Liberal Alliance og Konservative, som dog ikke har noget fast og solidt flertal bag sig. Venstre har tidligere sagt, at reduktionen i bistanden skulle styrke velfærden og danskernes sikkerhed. Troels Lund Poulsen fortalte under præsentationen, at Venstre har flyttet sig under de igangværende forhandlinger om en mindretalsregering. Gymnasieelever bør fremover kun have én samlet årskarakter i hvert fag. Det foreslår Skoleforeningen Danske Gymnasier. Baggrunden er den udbredte brug af kunstig intelligens, som gør det svært at vurdere, hvad eleverne selv har skrevet. En rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at 9 ud af 10 elever bruger AI i skolearbejdet. Og 2/3 har snydt med det i skriftlige afleveringer. Foreningen foreslår derfor også, at skriftlige eksamener skal være kortere og helt uden hjælpemidler.
6: Præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
5: Nogen sol, men efterhånden skyde og byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 14 og 18 grader og svag til jævn østlig vind. I nat skyde og regn flere steder og temperatur mellem 8 og 12 grader.
7: Skru op for music for free.
8: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
9: Det her er eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Tak for at lytte med. Lige nu der skal vi høre fra Sønderjyllands stolthed Mumle, som er en af Danmarks allerstørste artister lige nu. Så skal vi altså også lige om lidt afsted på dagens radiorejse. Og du skal selvfølgelig med, så bliv hængende, imens du får 4 uger. Skala.

0: vaskeægte solstråle. Harry Styles. Og As It Was lige her på Skala, hvor vi nu er nået til mit højdepunkt på dagen i hvert fald, og måske også dit.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Lige præcis line, der hedder Hvem, hvor, hvad? Og grunden til, det er højdepunktet på min dag. Det siger måske jo lidt mere om mit liv end så meget andet, men grunden til, det er højdepunktet på min dag. Det er fordi, at det er line, hvor jeg får fornøjelsen af at høre fra dig, der sidder og lytter med. Det handler jo nemlig om, at jeg spørger dig, hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du? Og så er det altså bare om at ringe hen til mig i vildens sky. Og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og udover at få en sludder for en sladder med mig og komme lidt med i radioen, så får du jo altså også lov til at repræsentere din by. Og det gør du ved, at hvorinde der bliver ringet fra den næste times tid, der sætter jeg en knappenål i Danmarks kortet. Så ringer du fra Esbjerg, så ryger der en knappenål i Esbjerg. Ringer du fra Sønderborg, så ryger den i Sønderborg. Ringer du fra Odense, ja, så kan du måske tænke dig frem til, at der ryger en knappenål i Danmarks kortet i Odense. Og vi skal have sat den her radiorejse i gang nu. Jeg er spændt på at se, hvor vi skal hen i dag. Jeg vil gerne prøve en lille sideudfordring, fordi på det sidste har jeg fået fat, eller hørt fra, mange der ringer fra det jyske, og det er jo skønt. Jeg vil gerne se, om vi kan få nogle flere fynboer på i dag. Måske dig, der sidder i Odense i dag. Vil du ikke give mig et kald? Alle andre må også godt ringe. Altså, hvis du sidder i Åbenrå, må du også godt ringe. Men jeg vil rigtig gerne have nogle fynboer på banen. 72 11 43 00. Det er nummer, du ringer på. Så frem med telefonen. Ring ind lige nu. Giv mig et kald. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Du ringer som sagt på 72 11 43 00. 72 11 43 00.

0: lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tusind tak for at lytte med på den her magiske tirsdag eftermiddag. Lige nu der er vi altså i fuld gang med...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Ja, nemlig ja. Og det er altså lejen, hvor det handler om at gribe knoglen og ringe hen i studiet til mig. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Der ryger en knappenål i kortet, Danmarks kortet her i studiet, fra hvor end der bliver ringet ind. Og lige før, da vi skød lejen i gang, der sagde jeg, at selvom jeg er inkarneret jyde, så oplever jeg tit, at der er mange fra Jylland, der ringer. Og det synes jeg er ærgerligt for alle fynboerne. Jeg vil gerne have nogle flere fynboer på banen. Så hvis du sidder i det fynske, så ring ind 72 11 43 00. Du må også godt ringe ind, hvis du sidder i Jylland et sted. Det er okay. Jeg synes ikke, man skal glemme. Man skal ikke sove på Fyn. Jeg kan faktisk se, at der er nogen på linjen, så lad os opdage en gang og sige, du er igen på Skala. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
2: Jeg hedder Nikolaj. Jeg sidder i Odder, men er flyende fynbog fra Odense af. Og jeg skal afsted til teoriundervisning i forhold til kørekort.
0: Så selvom du sidder i Odder, så identificerer du dig stadig som odenseaner?
2: 110%.
0: Det er godt.
2: 110%.
0: Jamen, fantastisk, Nikolaj. Hvad sagde den da? Vi fik vores fynbo, men vi skal ikke hjem. Vi skal videre. Så det er bare dig, der skal ringe ind nu. Det gør du på 72 11 43 00. Ring ind 72 11 43 00.
3: Jeg

fortsætter rejsen rundt i vores sendområde. I lejen, jeg kalder for hvem, hvor, hvad, lige om et øjeblik. Alt du skal gøre, det er at ringe herind til mig. Det gør du på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Jeg glæder mig til at høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Skala FM. Music for free.

0: musik. Det er meget fedt at se nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med arme på kors. Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
1: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
4: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
5: Tøm skabene og fyld feriekontoen. Lige nu kan du spare 25% på 4 ugers standleje i Kirpu. Sælg dine ting og tjen lidt ekstra til sommerferien. Book din stand på kirpu.dk.
6: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
7: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
6: Min far er bare sej.
7: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimmerhegn.dk.
10: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
11: Hos Biltema.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
16: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Hendes fans kalder sig for Little Monsters, og jeg må indrømme, jeg er sgu også et Little Monster. Lady Gaga og Bad Romance.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Det er altså lejen, vi er i gang med lige nu. Hvem, hvor, hvad hedder den? Og det gør den, fordi det handler om, at du skal ringe hen til mig i studiet. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så sætter jeg en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end der bliver ringet ind i løbet af den her leg. Det skal jo ikke siges, det her det er højdepunktet på min dag, fordi jeg får fornøjelsen af at høre fra dig, der sidder og lytter med. Alle linjer på telefonen er åbne, så du ringer bare ind. I dag der har jeg lavet en lidt speciel en, fordi at jeg har efterspurgt særligt fynboer. Jeg har opdaget, at jyderne er skide gode til at ringe ind. Men hvad med fynboerne? Så hvis du sidder på det fynske nu, så er det bare om at give mig et kald på 72 11 43 00. Så sætter vi en masse knappenål i Fyn. Lad os op over på telefonen en gang og se, hvem vi er igennem. Skala 5. Anton. Lad mig høre, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Det er Christina, og jeg er på vej hjem til Ejby på Fyn for at fejre min søn. Han fylder 13 år i dag. Vi skal egentlig mødes med mine forældre også, for min mor har fødselsdag i går.
0: Nå, hold da op, der er fuld fødselsdagsplade. Jamen, tak for kaldet, Christina, og god fornøjelse med fejringerne. Skala 5. Danseren, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
3: Jamen, jeg hedder Kent Rasmussen, jeg kommer fra Middelfart, og jeg skal egentlig bare slappe af og høre Skala, men Middelfart skal jo på kortet. Må jeg lave et shout-out til min mor?
0: Det må du i hvert fald.
3: Hej mor, elsker dig, jeg glæder mig til din fødselsdag, love you.
0: Så fik vi også klart den, Kent. Tak for kaldet. Næste lytter, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
4: Hej, jeg er Anita, jeg ringer fra Vesterbjerre, og jeg er på vej til at være frivillig til årets byfest. Den bedste byfest i Danmark.
0: Okay, det er store ord, men jeg tager det for gode varer, Anita. Tak for kaldet. Alright, vi skal videre ud på den her radiorejse. Vi holder fast i, at vi vil have flere fynboer på banen. Sidder du på det fynske, så bare frem med telefonen. Giv mig et kald på 72 11 43 00. Og så skal du altså bare, som Kent, Christina og Anita også gjorde her, fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så giv mig et kald 72 11 43 00. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Jeg glæder mig til at høre fra dig. 72 11 43 00.

Det skal siges, vi er stadig i fuld gang med hvem, hvor, hvad. Hvis du har lyst til at nå at være med, så er det bare om at ringe herind på 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Giv mig et kald. 72 11 43 00. Imens får du lige lidt Madison Avenue her med Don't Call Me Baby.

0: Jeg elsker det her disco-nummer. Mm. Som sagt, Madison Avenue. Don't call me baby.
1: Hvem, hvor, hvad på skala FM?
0: Det er altså navnet på lejen, vi er i fuld gang med lige nu. Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at være med mig. Vi er nået til sidste stop på den her radiorejse, vi altid tager ud på i Hvem, hvor, hvad. Altså, jeg kan sige, at telefonen her i studiet er ved at brænde sammen. Det er skønt. Så lad

0: Okay, ja. Der var godt nok lige lille knas på linjen, men tak for gallet. Jeg hørte noget med ungdomsdater, det lyder spændende. Skal vi lige tage et par stykker med? Hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
1: Det er Brian fra Fyn. Ja, i Otterup. Og gør rent, fordi vi er nødt til at blive glad for at gøre rent.
0: Okay, ja, fair nok. Jamen, Brian, tak for gallet. Otterup. Tidligere kaldt Rotterup, men så gad folk ikke flytte dertil, så godt med Otterup. Skal vi lige nå en sidste? Lad mig høre, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
2: Det er Lars fra Aalborg. Jeg er lige på vej hjem fra arbejde, og nu skal jeg bare hjem og slappe lidt af, og så tror jeg lige, at jeg skruer en hulens masse pand af.
0: Okay, jamen det lyder som en tirsdags aktivitet, Lars. Tak for kaldet op fra det kolde nord i Aalborg. Vi når ikke mere hvem, hvor, hvad for den her gang, men nåede du ikke at ringe ind, så bare roligt. Vi gør det hele igen i morgen, samme tid, samme sted. Lige nu, der skal vi have fat i en vaskeægte popdronning. Taylor Swift får du her med Opalite.

0: Kaka og smelter under månen her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg har meget mere god musik på vej til dig. Om et øjeblik, der skal vi høre en af de fedeste stemmer, jeg længe har hørt. Hvem den kommer fra, det fortæller jeg dig lige efter nyhederne og vejret.
1: Skala FM 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Fra instruktør Scarlett Johansson.
11: You're so full of shit, Eleanor.
12: Yeah?
11: And what was it those kids used to call you?
12: Ma!
11: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
12: Yeah, you like it?
11: I liked it better when it was long.
13: She's gonna live forever.
12: I know.
10: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
18: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
20: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
0: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
1: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
24: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
26: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
27: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
28: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
29: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøjersko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
30: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
31: Til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
32: Uenigheder om en større kontrakt med Deutsche Telekom har ligget som en skygge over servicekoncernen ISS de seneste år. Men nu fortæller ISS, at man har indgået forlig med sin modpart, som samtidig har forlænget aftalen til udgangen af 2035. De positive nyheder har betydet, at ISS-aktien handles knap 5% højere end ved børsluk i går. Uenighederne drejede sig om den hidtidige kontrakt mellem parterne. Den blev indgået i 2019 og omfatter serviceydelser på mere end 8.000 lokationer i Tyskland. Der opstod imidlertid uenigheder om betalinger for omkring 600 millioner kroner. ISS opjusterer nu sine forventninger til omsætningen i år. Sidste år stod en kvinde som hovednavn bag hver femte sang på listen over de 100 mest populære numre. Det viser en ny opgørelse fra musikselskabernes brancheorganisation IFPI. Ifølge bestyrelsesleder i IFPI Danmark, Karen Vincent, så er det et vigtigt skridt mod en mere mangfoldig musikbranche. Hun understreger dog, at der fortsat er behov for fokus på området.
33: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
32: Nogen sol, men efterhånden skyde og byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 14 og 18 grader og svag til jævn østlig vind. I nat skyde og regn flere steder og temperatur mellem 8 og 12 grader.
34: Skru op for humøret.
35: Skru op for music for free.
34: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
36: Og imens vi venter på, at vi skriver den 19. juni, så vi kan feste til Music for Free, er du altså landet her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu har jeg fundet en vanvittig fed stemme frem til dig. Den kommer fra Alex Warren. Her, der får du Ordinary.

Maroon 5 og Christina Aguilera lige med Moves Like Jagger på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Hvis jeg lige var ved at grine før, så er det altså bare fordi, at det går op for mig, at når den her sang spiller, så står jeg og danser. Og jeg opdager det lidt for sent selv. Og det viser sig, at jeg åbenbart også har lidt Moves Like Jagger. Det ser bare ikke helt lige så cool ud, som når Mick Jagger danser. Jeg står bare og svinger lidt med armene her i studiet. Prøv at håbe, du er kommet godt igennem tirsdagen indtil videre. Det er, hvis du ikke vidste, ugens hårdeste arbejdsdag at komme igennem, så husk lige at klappe dig selv på skulderen, når du kommer hjem fra arbejde. Du er kommet igennem ugens hårdeste arbejdsdag, og hvor er det godt gået. Lige nu, der har jeg fundet Danmarks hitmaskine frem til dig. Her, der får du Andreas Odbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Forleden i verdens bedste morgen snakkede mine morgenkolleger om det pinligste, der kan ske, når man er på date eller sammen med sin date. Og der var lytteren Ditte på banen og havde skrevet, at hendes date på et tidspunkt havde været lidt nervøs for at skulle benytte sig af toilettet, så han havde prøvet at holde det inde.
1: Jeg havde en date, der stadig boede hjemme. Han var så nervøs, at han ikke turde gå gennem stuen, hvor mine forældre de var. Han turde ikke gå på toilettet. Han skulle virkelig på toilettet. Det resulterede i, at han kom til at tisse i bukserne.
2: Nej!
1: Jo, fuld vandladning.
3: Nej.
1: Ned på gulvet.
2: Nej!
3: Nej!
2: Nej!
0: Altså, af ren og skær skam, tror jeg, at jeg bare havde slået op med det samme. Jeg havde bare sagt, det kan jeg ikke. Sorry. Undskyld. Vi ses aldrig mere. Altså, prøv at overveje, hvor pinligt det må være. Altså, udover at man tisser i bukserne, så skal du også ud og sige, har I noget køkkenrulle eller en klud, så jeg lige kan tørre? Nej, jeg får helt ondt. Jeg får helt ondt i maven. Men verdens bedste morgen, de er altså klar og parat til at bære dig godt på arbejde igen i morgen tidlig fra klokken 6 her på Skala. Og nu, der skal vi have fat i en meget, meget unik kvinde fra den danske musikscene. Jeg elsker hende for at være helt sin egen. Hun beskriver sig blandt andet selv som en kæmpe stor tissekone energi, og jeg synes meget godt, det understreger min pointe. Her, der får du Katinka og Coldplay.

0: Justin Timberlake og Mirrors her på Skala, hvor jeg om lidt får besøg her i studiet af ingen mindre end Skalas største musiknørd. Så hvis du er lige så tosset med musik, som jeg er, så er det altså bare om at blive hængende, for der skal nørdes lige om lidt.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Find Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Au for h***et.
5: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
6: Jens. Jens, du skal altså op nu.
7: Klokken er 3 om natten.
6: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
7: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
6: Nå ja.
7: Lad nu bare sove.
6: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
8: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: Tøm skabene og fyld feriekontoen. Lige nu kan du spare 25% på 4 ugers standleje i Kirpu. Sælg dine ting og tjen lidt ekstra til sommerferien. Book din stand på kirpu.dk.
12: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
18: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: we can dance all night.
1: Og nice to meet you her på Skala FM, hvor jeg nu har fået selskab i studiet af min gode kollega Thomas Madvig. Hej med dig, Thomas.
2: Hej, Anton.
1: Thomas, vi skal jo lige om lidt høre fra en legendarisk duo.
2: Ja.
1: Vi skal høre fra Nick & Jay.
2: Nemlig.
1: Men inden da, der kan jeg forstå på hele, at du vil have mig ud i en vaskeægte gætteleg.
2: Ja, præcis. Ja.
1: Altså, jeg er lidt spændt nu.
2: Jeg tænker, det bliver gæt det her. Jeg tænker, hvis du ved det, så får du den nye musiknørdehat.
1: Ja, tak.
2: Placeret på.
1: Ja, tak. Yes.
2: Det er nu 22 år siden, og det kan også måske få en til at føle sig helt ung, at vi hørte det lækker første gang.
1: Okay.
2: 2004, vi tog efter. 22 år siden.
1: Er det virkelig 22 år siden? Det var 2004.
2: Jeg håber, du vil sige, er det virkelig 22
1: år siden? Ja, det er ulækkert. Det er ulækkert. Lad os ikke snakke mere om den del.
2: Det var deres andet album, hvor de ligesom det første gik fuldstændig amok og solgte. Altså, det var jo dengang, det nok var enheder, tænker jeg. 110.000 eksemplarer. Det var altså uhørt, og det var anden gang, de gjorde det. Så de fortsatte bare med at sætte mange eksemplarer. Det var kun første turnéperiode.
1: Det var CD'er.
2: Ja, sikkert CD'er, ja, præcis. Ja, lige ordentligt. Men nu ved vi selvfølgelig godt, at sangen den handler om at være mega hot og mega lækker. Det er der ingen tvivl om. Men nu skal vi se, hvor godt du kender din Nick & Jay. Hvor godt du husker sangen lækker.
1: Jeg forsvedede
2: hånden. Hvor mange gange tror du, de synger lækker i den her sang? Er det 35, 47 eller 57?
1: Jeg begynder til. For du for lækker, lækker, lækker. Det var fire. Jeg tror, det er den højeste. Er det 57, du sagde?
2: Det er 47.
1: 47?
2: Men det ville jeg sagde, det blev en gætleg.
1: Ja, men jeg synes, uanset, så kunne der kunne godt være 10 mere.
2: Det kunne der sagtens.
1: Altså, ligesom outro.
2: Om du er sådan en type, der ligesom mig nok kommer til at tælle mig nu for at se, om det nu var rigtigt, det jeg havde googlet mig frem til, for jeg har ikke talt.
1: Jeg kommer til at sidde og tælle nu. Så her, der er Nick & Jay med lækker, så kan du sidde og tælle med.
2: Ja, tak.

Det er egentlig et meget godt livsråd. Hvis du møder et menneske, som nogensinde beder dig om at stoppe med at danse, så er det bare om at dreje 180 grader rundt og løbe den modsatte vej. Her der fik du Pink og Never Gonna Not Dance Again på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tusind tak for at bruge din tid her sammen med mig. Det er simpelthen noget, der varmer mig dybt, dybt ind i maven. Fordi lige i dag, der varmer det ekstra meget. Tirsdagen, det er ugens hårdeste dag at komme igennem. Klap dig selv på skulderen, når du kommer hjem i entréen og ser dig selv i spejlet. Så lige sig, hey, det var sgu egentlig meget godt gået. Du kom igennem en tirsdag. Blah. Og jeg er simpelthen så glad for, at du som sagt er landet her på Skala og hygger dig sammen med mig. Og en masse fed musik. Og hvis man lige manglede lidt ekstra motivation på den her halvgrå, kedelige tirsdag, jamen så er det godt, at jeg har fundet Bruno Mars frem til dig her. Der får du hans nyeste soloprojekt. Jeg synes, det er en kæmpe solskinsenergi. Den hedder I Just Might.

Pussy Air og Too Sweet her på Skala, og klokken er altså ved at nærme sig de 17 med hastige skridt, og det betyder, at jeg skal takke af for i dag og overdrage mikrofonen, og det gør jeg glædeligt til min dejlige kollega Thomas Madvig, som simpelthen er klar til at bære dig igennem din tirsdag.

0: aften med en masse sjove fun facts, en lille trip down memory lane, en lille nostalgisk smuttur tilbage i tiden, og altså selvfølgelig også en masse fed musik. Tag rigtig godt imod Thomas. Jeg hedder Anton Gertes og er tilbage igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: I morgen er det onsdag, og det betyder, at vi skal lege ung eller ej.
3: Og ordet i morgen er clock in.
4: Hvad det betyder, det finder du ud af, hvis du leger med klokken 20:20.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
7: Hos Biltema.
8: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kr., når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kr. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kr. Og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kr. En kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kr. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kr. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
17: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender sig øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade.
20: På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
21: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
22: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
23: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
22: Men det er ikke kun for jer med små børn.
24: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
22: Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
25: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
26: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
27: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
28: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
29: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
30: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
31: Jens Frederik Nielsen, der er formand for Grønlands regering, kommer ikke til at deltage, når det nye amerikanske konsulat i Nuuk åbnes på torsdag. Da det amerikanske konsulat genåbnede i Nuuk i 2020, så skete det med deltagelse af flere medlemmer af regeringen, heriblandt Jens Frederik Nielsen, som dengang var Grønlands minister for erhverv og råstoffer. Meldingen fra den grønlandske regeringsleder kommer, mens USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, og USA's ambassadør i Danmark, Ken Hubbery, er i Grønland. Venstre trækker i dag i land på flere store valgløfter, blandt andet at ulandsbistanden skulle sænkes. Det gælder ikke længere, fortalte Venstres formand Troels Lund Poulsen, da han i dag præsenterede et grundlag for en regering med Venstre, Liberal Alliance og Konservative, som dog ikke har noget fast og solidt flertal bag sig. Venstre har tidligere sagt, at reduktionen i bistanden skulle styrke velfærden og danskernes sikkerhed. Troels Lund Poulsen fortalte under præsentationen, at Venstre har flyttet sig under de igangværende forhandlinger om en mindretalsregering.
6: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
31: I nat får vi skyet vejr og regn flere steder med temperatur mellem 8 og 12 graders varme. I morgen skyet vejr med regn og temperatur mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind omkring syd.
6: Skru op for humøret.
32: Skru op for music for free.
6: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
33: Velkommen indenfor. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Og selvom det er lidt skyet og det regner lidt, så lad os lige huske på, at sommeren er lige om hjørnet. Er det ikke i weekenden, vi når plus 20 grader? Jo, det er det. Lad os tænke frem mod det positive. Her er Christoffers, ham med gitaren. Velkommen indenfor. Skal

Det er måske dejligt nu, på vej hjem fra kontoret eller fabrikken, ligesom Andreas Oddbjerg sang om lige her på Skala FM. Nu skal det handle om St. Clara, der gik i rette med pressen. Hun synes, at de havde nogle virkelig ubehagelige måder at udtale sig på i deres anmeldelser, så faktisk forbød hun den adgang til hendes koncerter. Men det endte ikke i god jord, at hun skulle gå i rette med dem. Så hun rettede ind, kan man vel godt sige, fordi hun senere skrev, at alle har selvfølgelig ret til deres egen mening, og hun respekterede, at de frit kan dele den. Hun ønskede dog, at anmeldelsesskribenterne fremover reflekterer lidt over at opretholde en højere standard og kvalitet, kompetence og respekt. Og det handler om de ord, de nogle gange bruger, og de sexificerer de kvindelige musikere og andre ting, som er lidt upassende. Det kan hun bestemt godt have ret i. Hun har også senere gentaget sin undskyldning og sagt, jeg undskylder endnu en gang den skade, min ord måtte have forsaget til, for at vi fortjener alle at blive behandlet med respekt, både kunstnere og kritikere. Sådan er det at gå i rette med kritikere. Det kan godt være en lidt op ad bakkelej, fordi så bliver de måske bare endnu mere kritiske. Men lad os nu håbe, at de tager vel imod hendes nye single. Det er den her, der hedder Gosh, I Love It.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, lige her på Skala FM. Om lidt så skal det handle om noget, vi snart skal til at holde øje med, nemlig myg. Nu kommer solen jo snart og giver plus 20 grader, og jeg har hørt verdens bedste morgen i morges, så der var god råd til, hvordan man kan i hvert fald forholde sig til, hvornår myg de elsker dig lidt mere end andre gange. Lidt med om lidt.
1: Skala FM, music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Albert Heath.
3: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er jo meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors.
4: Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lave noget ærligt musik.
2: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Tøm skabene og fyld feriekontoen. Lige nu kan du spare 25% på 4 ugers standleje i Kirpu. Sælg dine ting og tjen lidt ekstra til sommerferien. Book din stand på kirpu.dk.
7: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til 2 magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Dizzy Miss Lizzy, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
8: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
9: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
8: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
10: Jens. Jens, du skal altså op nu.
11: Klokken er 3 om natten.
10: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
11: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
10: Nå ja.
11: Lad nu bare sove.
10: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
12: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
15: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
21: Udendørslivet kan godt larme lidt.
0: Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Lammen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
21: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
22: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Ushers DJ Got Us Falling in Love lige på Skala FM. Sommeren er lige om hjørnet. Kom så sommer. Nu har du gemt dig bag døren længe nok. Nu åbner vi døren, og så kommer du frem, gør det og giver os plus 20 grader i weekenden. Og sådan er det. Med sommeren, så kommer de der forbandede myg også. Og hvorfor er det nu, min søn Hugo, han bliver gennem et af myg lige ved siden af mig, mens jeg får et stik, så får han 300. Og det har noget at gøre med, at der er nogle dufte, vi udskiller os mennesker. Den videnskab, den gik verdens bedste morgen ind i morges, og der kom nogle ret overraskende meldinger omkring, hvordan myg lader sig interessere for os mennesker, og hvad man kan undgå, hvis man gerne vil undgå myg.
1: Mennesket udskiller mellem 300 og 1000 forskellige lugtstoffer. Der er nogle særlige af dem her. Dem kan myggene godkende. Og det, som de er faktisk mest vilde med, det er faktisk sved.
2: Nå.
3: Sved? Okay.
1: Det er menneskesved, og så er de helt vilde med CO2. Altså det, vi udånder. Og blandt andet så har man fundet ud af, at mennesket, vi udånder faktisk lidt mere CO2, hvis vi for eksempel har drukket meget alkohol. Hvis du har drukket øl inden for 24 timer, så har du 1,35 gange mere risiko for, at myggene kommer. Så der er min sommer ødelagt allerede.
0: Ja, og så kigger jeg lige på min søn. Han er 12 år gammel. Han drikker ikke alkohol, han sveder ikke særlig voldsomt. For der er også noget med, mener jeg, at din blodtype, kan jeg noget skulle have sagt. En speciel blodtype tiltrækker også de der forbandede sataner, der stikker os. Eller stikker nogen i hvert fald. Jeg er en af de heldige, der ikke får så mange af dem. Men jeg synes det ellers godt, at jeg kan hoppe på Mathias Sold med den. For der en over nakken en gang mellem i sommervarmen. Og så er det stadigvæk sidemand, der får flere stik. Men sådan er vi bare nogen, der har lidt mere held end andre. Når det kommer til myg i hvert fald. Verdens bedste morgen er klar til dig igen i morgen tidlig kl. 6 her på Skala.

måske ikke et band, du kender særlig godt på navnet Imagine Dragons, men det er lige meget. For det interessante ved dem er, at hvis man vil gerne dykke ned i sådan nogle konspirationstanker, så er der gigantiske spekulationer i hvert fald omkring, hvorfor de hedder Imagine Dragons. De eneste, der ved det, det er Imagine Dragons selv, for det er et anagram, det vil sige nogle andre bogstaver og ord, der er sat sammen til at blive det her ord. Men hvad det egentlige ord kommer fra, eller det oprindelige ord, DNA'et, det vil de simpelthen ikke ud med. Det må vi andre bare gætte os til. Så du kan sætte dig ned og skrive Imagine Dragons og sige, hvad for nogle andre ord, du kan få det til. Der er en masse bud på nettet allerede. Sangen, du fik lige før, handler om at overvinde udfordringer og nyde følelsen af succes. Men påmindelse om at værdsætte sine kære, mens de er til stede. On top of the world fik du her på Skala FM.

0: Ida Lauberg, terrier fik du her på Skala FM. Man siger, at nogle gange, så vil jeg dø som en glad mand. Hvis det skete, så vil jeg dø lykkelig. Men kan man overhovedet dø lykkelig? Det er lidt morbidt tema, jeg kunne godt tænke mig lige at dykke ned i om et øjeblik. Jeg lover, det skal nok blive ikke så morbidt. Bliver du op.
1: Skala FM.
2: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
6: Hos Biltema.
5: Hvorfor betale mere? Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: På date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på Washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Jeps. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
22: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen. Hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
23: Nu
0: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
24: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
25: Fra instruktør Scarlett Johansson.
26: You're so full of shit, Eleanor.
27: Yeah?
26: And what was it those kids used to call you?
27: Ma!
26: The class mattress, that's what it was.
27: Cut your hair, I see.
26: Yeah, you like it?
27: I liked it better when it was long.
28: She's gonna live forever.
27: I know.
25: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
29: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
30: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
31: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
32: Gymnasieelever bør fremover kun have én samlet årskarakter i hvert fag. Det foreslår Skoleforeningen Danske Gymnasier. Baggrunden er den udbredte brug af kunstig intelligens, som gør det svært at vurdere, hvad eleverne selv har skrevet. En rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at 9 ud af 10 elever bruger AI i skolearbejdet. Og 2/3 har snydt med det i skriftlige afleveringer. Foreningen foreslår derfor også, at skriftlige eksamener skal være kortere og helt uden hjælpemidler. Jens Frederik Nielsen, der er formand for Grønlands regering, kommer ikke til at deltage, når det nye amerikanske konsulat i Nuuk åbnes på torsdag. Da det amerikanske konsulat genåbnede i Nuuk i 2020, så skete det med deltagelse af flere medlemmer af regeringen, heriblandt Jens Frederik Nielsen, som dengang var Grønlands minister for erhverv og råstoffer. Meldingen fra den grønlandske regeringsleder kommer, mens USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, og USA's ambassadør i Danmark, Ken Hubbery, er i Grønland.
33: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
32: I nat får vi skyet vejr og regn flere steder med temperatur mellem 8 og 12 graders varme. I morgen skyet vejr med regn og temperatur mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind omkring syd.
34: Skru op for music for free.
35: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
36: Det er tirsdag aften, du er på Skala FM. Mit navn, det er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Om lidt så skal det handle om at dø lykkelig. Kan man overhovedet det? Dø med et smil på læben. Det har jeg selvfølgelig gået i research mode for at finde ud af. Jeg har svaret klar til dig om lidt her først. Elton John og Dua Lipa med Cold Hearts.

Hot in Here med Nelly på Skala FM. Husk, det er hot in here hver eneste eftermiddag hos Anton mellem 13 og 17 her på Skala FM. Og han udlodder dagligt 2 billetter til den nye festival i Nyborg, proppet med de allerstørste danske navne. Den hedder Nyborg Festival, og du kan vinde 2 billetter. Send en sms lige nu til 1266, skriv koncert, dit navn og hvor du er fra, og måske det dig, Anton ringer op. Og jeg lover dig, han er sød i den her konkurrence. Det er nemme spørgsmål, og der er endda 3 svarmuligheder, så gå ikke glip af den. 1266, send en sms, skriv koncert, og måske det dig, der vinder billetter til Nyborg Festival. Nu skal det handle om at dø med et smil på læben. Kan det overhovedet så gøre? Det kan det faktisk ikke. Det er en ret sjælden ting. Der findes ikke rigtig statistikker på det, men det sker dog, siger man så, at musklerne i ansigtet trækker sig ufrivilligt sammen i et smil-lignende udtryk i dødsøjeblikket. Og dermed kan man die with a smile. Her Lady Gaga og Bruno Mars.

0: Du hørte den faktisk i rollen som figuren Gazelle fra den bedst og mest indtjenende, hedder det, tegnefilm i historien. Zootropolis 2 hedder den, og det er der, hvor Shakira spiller rollen som popstjernen Gazelle, og synger sangen Zoo, der også er blevet det store hit derfra. Om et øjeblik, så skal du have dagens rapport fra Lasse. Glæd dig til det. Det bliver ikke kedeligt.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholt. Bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
12: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
11: Min far er bare sej.
12: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
14: Fra instruktør Scarlett Johansson.
15: You're so full of shit, Eleanor.
16: Yeah?
15: And what was it those kids used to call you?
16: Ma!
15: The class mattress, that's what it was.
16: Cut your hair, I see.
15: Yeah, you like it?
16: I liked it better when it was long.
17: She's gonna live forever.
16: I know.
14: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.
18: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
20: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
21: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej?
1: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
2: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Ed Sheeran, Shivers fik du lige her på skala af 5. Ja, jeg har nærmest ryster lidt af lykke af forventning. Forventningens Shivers løber ned af min krop. Okay, jeg stopper nu. Det handler om Lasse for verdens bedste morgen. Udstyret med en opgave, kom med en daglig rapport til mig og verdens bedste lytter. Mine BFFs. Til verdens bedste lytter her på skala 5. Fortæl os, hvordan du oplevede at lave verdens bedste morgen i morges. For det er aldrig kedeligt, når Lasse han genfortæller ting. Han kan blive vred. Han kan have en skarp mening. Og nogle gange så skal det hele i en rapport. Åh, kom så. Lasse, kom med den.
1: Du vil gerne bede om dagens rapport.
0: Ja.
1: Du skal få dagens rapport, min ven. Mathias han starter ud med noget af et postulat i dag.
0: Ja.
1: Stop med at drikke øl, fordi så er der færre myggestik.
0: Oh.
1: Og jeg kan bare mærke, jeg ved sgu ikke, hvad jeg helst vil. En sommer uden øl, eller en sommer uden myggestik. Altså, det er jo ikke et nemt valg, synes du det?
0: Nej, det synes jeg overhovedet ikke.
1: Det synes jeg i hvert fald ikke.
0: Nej, slet ikke.
1: Mathias, han er jo blevet klippet af sin kone også.
0: Nå.
1: Simpelthen.
0: Hvordan ser det ud?
1: Og det er sgu spændende.
0: Ja.
1: Det der hjemmeklip der.
0: Ja.
1: Han har sparet 2.000 kroner. Jeg respekterer den ting af det. Men det der med at bruge en YouTube-video og sådan noget, jeg ved sgu ikke helt, jeg synes. Man må ikke kommentere på, hvordan andre ser ud.
0: Jo.
1: Men ja, så må I tænke jer til, hvad jeg synes. Vi havde Tove, en dejlig lytter, med i vores 10 på tid quiz i dag.
0: Ja.
1: Og på et tidspunkt, så er det, hun har et bogstav L, og hun skal svare på et varmt sted. Og så svarer hun London. Og jeg må bare sige, jeg ved ikke, om det er bare mig.
0: Nej, jeg
1: synes ikke lige frem, der er sådan et London skrig og varme.
0: Nej,
1: synes du det?
0: Nej, mere regn og skyer.
1: Nej, det jeg ender med at gøre, det er, at jeg spørger hende, hvad synes hun er varmt. Og så svarer hun 23 grader. Ja. Jeg går ind og kigger. London blev ikke 23 grader i dag, ergo London er ikke varmt.
0: Nej.
1: Det var sådan det, jeg... Altså, det synes jeg var fair.
0: Fair nok.
1: Og så skal vi også lige have en blunder fra Louise med, fordi da hun skal præsentere som noget af det allersidste dag, Søren Torpegaard Lund, som jo var i finalen med Eurovision i lørdags, præsenterer hun lige, at han blev nummer 7 ved Eurovision i torsdags.
0: Ikke torsdags.
1: Fejltagelse her, og det er det, vi slutter af med fra dagens rapport i dag. Vi ses igen i morgen.
0: Ja, tak for det, Lasse, men jeg synes bare måske, altså, jeg er lidt team Louise også, og jeg synes måske, at du er lidt hård ved hende nogle gange. Altså, man tager lige fejl den dag, hun fik placeringen rigtigt. Hun fik hans navn rigtigt. Så var det lige... Og torsdag, der var han trods alt også med i Eurovision. Det var bare en semifinale, så... Ej, jeg synes ikke, det var den værste Louise blunder. Bummert, jeg har hørt før. Så Louise, vis os alle sammen, at du i morgen kan sætte vores hemmelige agent fuldstændig et blankt sted, når det kommer til at finde på noget at sige om dig. Fordi der er ikke noget at sige om dig i morgen. For i morgen, så er du fejlfri. Du kan klokken, du kan dagen, du kan det hele. Skal vi ikke aftale det? Jeg glæder mig allerede til at høre verdens bedste i morgen, igen i morgen tidlig kl. 6. Tak for rapporten, Lasse.

gamle, og 4 uger lyder ikke som nogle gode dage, de der 4 uger. Nogle har en gang imellem en dårlig dag, andre har konstant dårlige dage. De brokker sig meget over livet. Dem er der lavet en sang til. Folk, der brokker sig generelt så meget over ting, der ikke er særlig vigtige, for eksempel. Hvis du nu bad de her sure menneske, lad os tage de ental, tage et lille skridt tilbage for sig selv, og hold op med at være så egoistisk, og bare kigge rundt på, hvad der foregår i andre menneskers liv, som er godt, vil du snart indse, at det er ligegyldigt. Dit problem er ikke rigtigt, det er et problem længere. Det er i hvert fald en form for metode til at komme ud af sit dårlige humør. Det er Rag & Bone Man's Human. Sangen handler om

0: Outcast, og måske en af de gladeste popsange, der nogensinde er lavet. Hey ja, fedt du lige her på Skala FM. Om lidt så skal det have noget, der ikke nødvendigvis gør de fleste glade, nemlig opkald fra chefen, efter du har tjekket ud fra arbejdet. Det sker jo for nogen. Hvordan reagerer vi? Lad os vende tilbage til det emne om et øjeblik, når vi blandt andet skal høre, hvordan Lasse fra Verdens Bedste Morgen reagerer på det. Bliv, hvor du er.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve Jack Style.
2: Just det. Anker Stjerne. Albert Heath.
1: Ida Lauerberg. Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
2: Det er helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
5: Hos Biltema.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto, smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
9: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
10: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
13: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
14: En konflikt mellem kriminelle grupper i Herning er eskaleret, og derfor opretter politiet nu 2 visitationszoner i byen. Først var der et skyderi søndag aften, og kort efter var der 2 påsatte brande i Ikast. Her til morgen er en håndgranat eksploderet på en altan, og politiet kobler sagerne sammen og frygter, at der kan komme flere konfrontationer. I zonerne kan politiet visitere folk og biler uden en konkret mistanke. Visitationszonerne trådte i kraft i dag kl. 17. Jens Frederik Nielsen, der er formand for Grønlands regering, kommer ikke til at deltage, når det nye amerikanske konsulat i Nuuk åbnes på torsdag. Da det amerikanske konsulat genåbnede i Nuuk i 2020, skete det ved deltagelse af flere medlemmer af regeringen, heriblandt Jens Frederik Nielsen, som dengang var Grønlands minister for erhverv og råstoffer. Meldingen fra den grønlandske regeringsleder kommer, mens USA's særlige udsendinge til Grønland, Jeff Landry, og USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery, er i Grønland. Den døde pukkelhval Timmy, der har ligget strandet ved Anholt siden torsdag, skal nu fjernes. Det oplyser Miljøstyrelsen. Styrelsen vurderer, at hvalen ellers vil blive liggende og være til gene for gæster og lokale. Hvalen ligger på en velbesøgt strand, og Miljøstyrelsen opfordrer folk til at holde afstand, da der kan være smittefare. Der arbejdes på en løsning, hvor det også bliver muligt at obducere hvalen og sikre prøver til forskning.
15: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
14: I løbet af i aften mulighed for enkelte byer, men også lidt eller nogen sol og senere mest tørt med mere klart vejr. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stadigvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer ned mellem 7 og 12 grader.
16: Skru op for humøret.
17: Skru op for music for free.
16: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
18: Tirsdag aften, du er på Skala FM. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. I denne her time skal du gætte dit årstal, og det gør du selvfølgelig, for jeg giver dig store ledetråde begivenheder foråret, krydret med rigtig store hits. Så lige om lidt, så skal det handle om at sige fra over for opkald fra chefen her først, Burhan G. Jeg er med din her.

0: Spice Girls, who do you think you are? Det kunne godt være det, man kunne sige, hvis man... altså, det tror jeg, mange har prøvet. Et opkald fra chefen efter arbejdstid. Det falder ikke i god jord. Jeg husker selv, at jeg fik ansvaret for at skulle lave vagtplan for rigtig mange tjenere til rigtig mange kæmpe events. Mit issue var bare, at jeg arbejdede rigtig sent. Jeg var også et nattemenneske, og da jeg overtagede arbejdet, der var rigtig mange, der skulle bruge. Så sad jeg til sit kl. 12 og 1 om natten og plantede alle de her vagter. Det, jeg havde glemt, det var, at der var sådan en sms-notifikation på hver eneste vagt. Så stakkels tjenere i mange tal lå bare sådan en ding, ding, ding. Og så fik jeg sådan en pæn besked fra, fra tjenerne, om jeg ville være sød ikke at lave de her ting. Om ikke andet, i hvert fald ikke med en sms-notifikation. Efter klokken, skal vi sige, 4. Lasse fra verdens bedste morgen synes heller ikke, det er det fedeste i verden at få et opkald fra chefen efter arbejdstid.
1: Altså, jeg synes faktisk, det er sygt træls at få beskeder sent. Fordi så bliver man ligesom sat ind i sin arbejdssituation. Man får aldrig nogen sådan mulighed for at hvile sin hjerne.
2: Hvis det virkelig påvirker dig så meget, så skal du jo selvfølgelig tage en snak og sige, at det simpelthen forstyrrer dig. Det synes jeg jo lidt, man er nødt til. Jeg er også sikker på, at chefen forstår det på den ene eller den anden måde. Men jeg har det bare sådan, hvis man har et fleksibelt arbejde, hvor hvis man skal et eller andet en dag, at det er helt okay, at man går før, så synes jeg også, at man er nødt til at vise noget fleksibilitet den anden vej. Og jeg er også typen, der hvis jeg får en hurtig tanke, så skriver jeg jo også til jer om aftenen, så tænker jeg overhovedet ikke på, hvad klokken er.
0: Og der synes jeg jo lidt, at ja, Louise er lidt på rigtig spor her. Hvis man har noget, man synes er vigtigt, og det er lidt uden for normal åbningstid, sms først, er det okay, jeg ringer nu, eller har du mulighed for at tale, eller jeg har det her, kan vi tale om det? Så har man muligheden for at sige, den sms så jeg jo ikke. Men opkaldet, det er måske lidt invaderende, så chefs around the world. Ingen opkald, en fin sms, så vi selv kan tage beslutningen. Det må være vejen frem. Verdens bedste morgen, klar med flere gode svar, for klokken 6 i morgen tidlig, her på Skala FM.

0: Altså, jeg kan godt forstå de store. Altså, deres musik rammer direkte ned i mit teenage-sind, som jeg selvfølgelig kan huske mig tilbage til. Det kan jeg i hvert fald, når jeg hører musikken. Alle de tanker og alle de synger om, det kan jeg da godt huske at befinde mig i, dengang jeg ikke var så gammel som jeg er nu. Fluetspind fik du med at pakke her på Skala FM. Om lidt, så skal vi lidt tilbage i tiden. Men hvor langt tilbage i tiden, det kan jeg ikke afsløre for dig nu. Det skal du nemlig gætte ud for store hits fra blandt andet Alicia Keys, Rihanna og One Republic. Og så er der selvfølgelig store ledetråde, hvor nogle af hovedpersonerne inkluderer navne som Susanne Bier og Bjarne Riis. Lad os gætte et årstal sammen i 10 minutters tidslomme om et øjeblik.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: I morgen er det onsdag, og det betyder, at vi skal lege ung eller ej.
3: Og ordet i morgen er clock in. Hvad det betyder, det finder du ud af, hvis du leger med klokken 20:20.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden. Tøm skabene og fyld feriekontoen. Lige nu kan du spare 25% på 4 ugers standleje i Kirpu. Sælg dine ting og tjen lidt ekstra til sommerferien. Book din stand på kirpu.dk.
5: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzie, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
6: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
7: Mercedes, Ford, Mazda, Toyota, Nissan, Volkswagen, Audi, Volvo, Citroën, Seat, Suzuki, Renault, Smart, Alfa Romeo.
8: Og selvfølgelig Fiat. Frank Elkær Biler, din bilpartner. Service, dækskifte, reparation og meget mere af alle bilmærker. Frank Elkær Biler på Hækkovej i Hedensted. Find os på febiler.dk.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
14: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
15: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Asher med Austin. Den fik du lige her på Skala FM. Nu skal du til gengæld gætte årstal, og jeg kommer til at hjælpe dig hele vejen frem til målet med store hits. Og så fortæller jeg også om de allerstørste begivenheder, der skete det her år. Og så er det da en smal sag at gætte årstal, er det ikke? Uret starter nu. Du har 10 minutter til at gætte årstallet. Det her er året, hvor prinsesse Alexandra gifter sig med Martin Jørgensen, som er fotograf på det her tidspunkt. Ikke særlig royal, men i Øster Ide Kirke. Og så bliver hun dermed skiftet fra prinsessetitlen til grevinde af Frederiksborg. Det kan også noget. Vores statsminister det her år hedder Anders Fogh Rasmussen. Det plejer at hjælpe lidt omkring. En vis årrække i hvert fald, man kan indkredse det til. Og så er Susanne Bier endnu en gang hovedperson. En af de sejeste danske instruktører nogensinde er i det her år i spil til en Oscar for bedste udenlandske film for filmen Efter Brylluppet. Og så er der god musik. En af de bedste R&B-sanger, hvis du spørger mig nogensinde. Hun hedder Alicia Keys. Hendes store hit for det her år hedder No One.

kæmpe hit for Rihanna. Don't Stop the Music. Men det interessante i den her sammen er, hvornår havde hun et kæmpe hit med Don't Stop the Music? Og det prøver jeg for dig til at gætte med blandt andet store hits og et par ledetråde mere. Og nu kommer der nogle af de helt store. Det er den der pinlige historie fra en EM-fodboldkamp mod Sverige, så vi kommer udenom, når vi skal have det årstal på banen. For det året, hvor en ikke helt appelsinfri tilskuer løber på banen i det 89. 20. minut, der slår efter dommeren om at lægges i benlås af de danske fodboldspillere, og det bliver simpelthen Danmark, der bliver dømt som taber af den. Og ja, han fik sin straf i årvis efter, var han persona non grata på dansk grund næsten. Stakkels mand, kunne man godt sige i dag, dengang var jeg måske med på holdet og sagde, du er en idiot. Nå, så var der noget andet sportsmæssigt, der heller ikke var helt så godt. Bjarne Riis må tage del i line-upet af Turber, der indrømmer, at de har snyttet sig alle sammen. Bjarne Riis, en gang, og det er den ene gang, der er nok, fordi dengang han gjorde Danmark stolt i 96, vandt han Tour de France, men han fortæller så, at han havde benyttet EPO, da han vandt den, så farvel til den titel. Nu skal vi have noget positivt. Og så igen, den handler om at råde båd på en situation, der måske ikke var helt positiv, men en af de største sangskrivere overhovedet for tiden, han hedder Ryan Tedder, og han skriver også hits til andre kunstnere, men også til sig selv, når han laver musik med One Republic. Stor hittet for One Republic for det her år hedder Apologize.

Ej, det er en smuk sang. Og hvis man kan skrive sådan en smuk sang, så er man måske en af verdens mest populære og indtjenende sangskriver nogensinde. Det er Ryan Tedder faktisk, der er i spidsen for One Republic, du lige fik her med Apologize. Den spillede jeg for dig, fordi jeg gerne ville have dig til at gætte årstal, hvor det her var en af ledetrådene, altså Apologize med One Republic. Så er der også blevet fortalt andre ting, som er det året, hvor Susanne Bier er i spil til en Oscar for udenlandske film for filmen Efter Brylluppet. Bjarne Riis indrømmer, at han benyttede EPO, da han vandt Tour de France tilbage i 90'erne. Danmark dømmes som taber en kvalifikationskamp til EM fodbold mod Sverige, fordi en tilskuer løber på banen og slår ud efter dommeren. Året, hvor alle de her ting skete, var 2007. I morgen nyt årstal og ny chance til at give årstal. Håber du har lyst til at lege med. Her er Sofie 1998. Berg og Sverige. Sikkert line-up på Slå Op.

0: Jeg håber, hun finder ham. Ray fik du med Where is my husband her på Skala FM. Mit navn, det er Thomas. Jeg har kun tilbage at sige tusind tak for denne gang, og fortsat god aften.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Albert Heath.
3: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk egentlig hører ens musik. Det er meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors.
4: Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
2: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
7: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen. Og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
14: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
20: Deal-day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-day er forbi og bestil nu på callme.dk.
21: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. hvordan dyrene i Barus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Fra instruktør Scarlett Johansson.
4: You're so full of shit, Eleanor.
23: Yeah? And what was it those kids used to call you?
24: Ma!
23: The class mattress, that's what it was.
24: Cut your hair, I see.
23: Do you like it?
24: I liked it better when it was long.
25: She's gonna live forever.
23: I know.
3: Eleanor Sandhed. I biografen 21. maj.
26: Every day.
27: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpakke til 12 kroner og en helt dansk kylling fra Ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
28: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
29: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
30: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
31: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
32: Drabsdømte Philip Westh under nylige afhøringer med Sydsjællands og Lolland Falsters politi tilstod drabet på 17-årige Emilie Meng. Det oplyser hans forsvarsadvokat Karina Skov. Hun forklarer, at tilståelsen skyldes, at Philip Westh ønsker at tage ansvar. Det er ikke klart, hvornår tilståelsen af drabet helt præcis har fundet sted, men ifølge Berlingske skete det for nylig. I juni 2024 blev Philip Westh idømt livstid for en lang række alvorlige forbrydelser. Foruden drab blev han også kendt skyldig i frihedsberøvelse, voldtægt og drabforsøg mod en 13-årig samt et overfald på en 15-årig efterskolepige. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt ville ikke svare på spørgsmål fra pressen, da han her til aften ankom til regeringsforhandlinger med kongelige eftersøger Troels Lund Poulsen. Det sker på trods af, at partiet har givet store politiske indrømmelser for at bane vejen for en ny borgerlig regering. I forståelsespapiret for Venstre, De Konservative og Liberal Alliance står der blandt andet, at Danmark skal nå vores klimamål, og at udviklingsbistanden ikke skal reduceres. Partiet accepterer også at holde sig inden for de internationale konventioner, som de ellers ønsker at opgøre med.
33: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
32: I løbet af i aften mulighed for enkelte byer, men også lidt eller nogen sol og senere mest tørt med mere klart vejr. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stadigvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer ned mellem 7 og 12 grader.
2: Skru op for humøret.
1: Skru op for music for free.
2: Den 19. juni på torvet i Esbjerg.

0: skala er 5-10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
2: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på skala FM.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Au, for helvede.
6: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores lavskursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
7: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
8: Tøm skabene og fyld feriekontoen. Lige nu kan du spare 25% på 4 ugers standleje i Kirpu. Sælg dine ting og tjen lidt ekstra til sommerferien. Book din stand på kirpu.dk.
9: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
10: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Tema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
12: Hos Biltema.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.

0: besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: kylling fra Ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Fra instruktør Scarlett Johansson.
2: You're so full of shit, Eleanor.
3: Yeah?
2: And what was it those kids used to call you?
3: Ma!
2: The class mattress, that's what it was.
3: You cut your hair, I see.
4: Yeah, you like it?
3: I liked it better when it was long.
5: She's gonna live forever.
4: I know.
1: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.
6: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
1: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: other girl.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
3: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
2: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
3: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
2: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
3: Oplev Nyborg Live. Nyborg

0: sammen med Skala FM. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter. Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
0: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
4: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
10: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
14: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: I morgen er det onsdag, og det betyder, at vi skal lege ung eller ej.
2: Og ordet i morgen er clock in.
3: Hvad det betyder, det finder du ud af, hvis du leger med klokken 20:20.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
6: Jens. Jens, du skal altså op nu.
7: Klokken er 3 om natten.
6: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
7: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
6: Nå ja.
7: Kan du bare sove?
6: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
8: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
9: Det har jeg altid drømt om. Find din autocamper hos Dancamper i Horsens. Vi har masser af spændende modeller og de helt rigtige finansieringsløsninger. Mærk friheden og kør derhen, hvor solen skinner. Se mere på dancamper.dk.
10: Tøm skabene og fyld feriekontoen. Lige nu kan du spare 25% på 4 ugers standleje i Kirpu. Sælg dine ting og tjen lidt ekstra til sommerferien. Book din stand på kirpu.dk.
11: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
19: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på fora.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Don't you, baby? Don't you?
1: Skru op for humøret.
2: Skru op for music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
2: I samarbejde

0: lytter til Skala FM.
1: Skru op for humøret.
0: Skala FM. Music for free.
1: Hvor du kan opleve
0: Albert Heath.
2: Det bedste ved at spille live-koncerter er at opleve, hvordan folk de egentlig hører ens musik. Det er meget fedt at se, at nogle folk synger med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors.
3: Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
1: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
6: Hos Biltema.
5: Hvorfor betale mere?
7: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen,

0: For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
2: Fra instruktør Scarlett Johansson.
3: You're so full of shit, Eleanor.
4: Yeah? And what was it those kids used to call you?
5: Ma!
4: The class mattress, that's what it was.
5: Cut your hair, I see.
6: Yeah, you like it?
5: I liked it better when it was long.
7: She's gonna live forever.
6: I know.
2: Eleanor Sandhed. I biografen 21. maj.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
12: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
22: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
23: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
22: Men det er ikke kun for jer med små børn.
24: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
22: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
25: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld, ren bil, god pris, hurtig videre.
0: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
1: Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
1: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Skru op for humøret.
26: Skru op for music for free.
7: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
26: I samarbejde med Det Faglige Hus
7: og AL Sydbank.

0: Skala FM.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
7: Se mere på jimahegn.dk.
8: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
9: Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
10: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzie, Medina, Suspect, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
11: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
12: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
14: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet, søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
15: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
21: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure. Når hver sekund tæller.
10: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
19: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Skru op for humøret.
7: Skru op for music for free.
6: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
7: I samarbejde.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke miste mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live. Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
4: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
3: Min far er bare sej.
4: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
5: Jens. Jens, du skal altså op nu.
6: Klokken er 3 om natten.
5: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
6: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
5: Nå ja.
6: Lad du bare sove.
5: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
7: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
8: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
9: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
8: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert. Vil du være ham med den vildeste rejsning i byen? Så skal du leje din lift hos Horsens Lift. Vi lejer ud til hele Danmark. Vi er en dansk ejet familievirksomhed. Vores lifte kører på el, og vi kan sende dig helt op til 40 meter. Se mere på horsenslift.dk.
10: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
11: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: nærbutik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Her er alt det, du skal bruge til en god aften.
1: Skala FM. Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: I morgen er det onsdag, og det betyder, at vi skal lege ung eller ej.
3: Og ordet i morgen er clock in.
4: Hvad det betyder, det finder du ud af, hvis du leger med klokken 20:09.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
3: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
5: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
11: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free.
0: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Ida Lauerberg.
0: Patina.

0: Martin Jensen. Anker Stjerne.
1: På min penge som op, jeg var fred i indre by, men ude på ballad.
0: Music for free.
2: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
2: Music

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når gumpknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien.
3: Fredagsslik til hele familien.
0: Gumpknappen hver fredag morgen på Skala.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Piel, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.

0: musik. Det er meget fedt at se nogle folk synge med, og det er også meget sjovt at se nogle gange, der bare er nogen, der står med armen på kors. Hvis jeg skulle give et godt råd til mig selv for 5 år siden, ville det nok være ikke at være så bekymret for, hvad andre tænker, og mere bare lave det musik, du selv har lyst til. Så vær dig selv og lav noget ærligt musik.
1: Glæd dig til Albert Heath og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.